bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: najbližší koncert v Nitrianskom rádiu venujeme britskému synthpopovému duu Yes.
1: Pred 5 rokov po rozpade Jezu sa členovia Vince Clark a Alison Moyet znova stretli na krátke turné po Európe a Severnej Amerike v roku 2008. Na Reconnected Tour prvýkrát naživo zahrali skladby zo svojho druhého albumu You and Me Both a zároveň to bolo ich prvé plnohodnotné turné po Severnej Amerike. V rozhovore pre časopis Sideline 30. mája 2008 Clark prvýkrát oznámil, že bude vydaný živý album. Skladby na albume Reconnected Live boli nahrávané na rôznych miestach turné.
0: Na ktorých miestach boli jednotlivé skladby nahrávané, netušíme. Vieme ale, že na albume sú aj megahity Don't Go a Only You. Koncert kapely Jezu Reconnected Live budete môcť počuť na vlnách Nitrianskeho rádia, prípadne cez stránku radiovnitre.sk.
2: Toto je 105,4. Rádio v Nitre.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Najbližší koncert v Nitrianskom rádiu venujeme britskému synthpopovému duu Yes.
1: Za 5 rokov po rozpade Yesu sa členovia Vince Clark a Alison Moyet znova stretli na krátke turné po Európe a Severnej Amerike v roku 2008. Na Reconnected Tour prvýkrát naživo zahrali skladby zo svojho druhého albumu You and Me Both a zároveň to bolo ich prvé plnohodnotné turné po Severnej Amerike. V rozhovore pre časopis Sideline 30.

0: Mája 2008 Clark prvýkrát oznámil, že bude vydaný živý album. Skladby na albume Reconnected Life boli nahrávané na rôznych miestach turné.
1: Na ktorých miestach boli jednotlivé skladby nahrávané, netušíme. Vieme ale, že na albume sú aj megahity Don't Go a Only You. Koncert kapely Jezu Reconnected Life budete môcť počuť na vlnách Nitrianskeho rádia, prípadne cez stránku radiovnitre.sk.
2: Ja počúvam len maminku a Rádio v Nitre. Wow!
3: Deň je dokonalý ako drahý. Len slnko a tieň nad cestou.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách Rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Najbližší koncert v Nitrianskom rádiu venujeme britskému synthpopovému duu Yes.
1: Rokov po rozpade Jesu sa členovia Vince Clark a Alison Moyet znova stretli na krátke turné po Európe a Severnej Amerike v roku 2008. Na Reconnected Tour prvýkrát naživo zahrali skladby zo svojho druhého albumu You and Me Both a zároveň to bolo ich prvé plnohodnotné turné po Severnej Amerike. V rozhovore pre časopis Sideline 30. mája 2008 Clark prvýkrát oznámil, že bude vydaný živý album. Skladby na albume Reconnected Life boli nahrávané na rôznych miestach turné.
0: Na ktorých miestach boli jednotlivé skladby nahrávané, netušíme. Vieme ale, že na albume sú aj megahity Don't Go a Only You. Koncert kapely Jesu Reconnected Life budete môcť počuť na vlnách Nitrianskeho rádia, prípadne cez stránku radiovnitre.sk.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4. po obede a repríza v sobotu o 2.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Najbližší koncert v Nitrianskom rádiu venujeme britskému synthpopovému duu Yes.
1: Keď 5 rokov po rozpade Jesu sa členovia Vince Clarke a Alison Moyet znova stretli na krátke turné po Európe a Severnej Amerike v roku 2008. Na Reconnected Tour prvýkrát naživo zahrali skladby zo svojho druhého albumu You and Me Both a zároveň to bolo ich prvé plnohodnotné turné po Severnej Amerike. V rozhovore pre časopis Sideline 30. mája 2008 Clarke prvýkrát oznámil, že bude vydaný živý album. Skladby na albume Reconnected Live boli nahrávané na rôznych miestach turné.
0: Na ktorých miestach boli jednotlivé skladby nahrávané, netušíme. Vieme ale, že na albume sú aj megahity Don't Go a Only You. Koncert kapely Jesu Reconnected Live budete môcť počuť na vlnách Nitrianskeho rádia, prípadne cez stránku radiovnitre.sk.
2: Rádio Vnitre. 105,4 Rádio Vnitre.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách Rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4. po obede a repríza v sobotu o 2.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja...

0: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
1: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám GrabFood. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. grabfruit.sk. Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradné techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na výber.

0: Ogián?
1: Našou misiou na tejto planéte je šťastné dieťa.
0: Toy Story 5. Príbeh hračiek. Iba v kinách od 18. júna.
2: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
3: 105,4. 105,4.

0: Najbližší koncert v Nitrianskom rádiu venujeme britskému synthpopovému duu Yes.
1: Pred 5 rokov po rozpade Yesu sa členovia Vince Clarke a Alison Moyet znova stretli na krátke turné po Európe a Severnej Amerike v roku 2008. Na Reconnected Tour prvýkrát naživo zahrali skladby zo svojho druhého albumu You and Me Both a zároveň to bolo ich prvé plnohodnotné turné po Severnej Amerike. V rozhovore pre časopis Sideline 30. mája 2008 Clarke prvýkrát oznámil, že bude vydaný živý album. Skladby na albume Reconnected Live boli nahrávané na rôznych miestach turné.
0: Na ktorých miestach boli jednotlivé skladby nahrávané, netušíme. Vieme ale, že na albume sú aj megahity Don't Go a Only You. Koncert kapely Yesu Reconnected Live budete môcť počuť na vlnách Nitrianskeho rádia, prípadne cez stránku radiovnitre.sk.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Účty za energie rastú. Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltaikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltaickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám. Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra. Mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
1: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
2: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
3: Skús Kinekus.
4: Do kín prichádza kultovka, ktorej nič nie je sveté. Scary Movie. Známi hrdinovia rozdrvia tie najväčšie filmové hity posledných rokov.
5: Drzo a nechutné.
4: Scary Movie. Iba v kinách od 4. júna.
5: Budú padať hlavy.
6: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
7: 105,4. 105,4.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: 105,4. 105,4.
0: Počúvam Nitrianske rádio. 105,4.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka to

0: Najbližší koncert v Nitrianskom rádiu venujeme britskému synthpopovému duu Yes.
1: Keď 5 rokov po rozpade Yesu sa členovia Vince Clarke a Alison Moyet znova stretli na krátke turné po Európe a Severnej Amerike v roku 2008. Na Reconnected Tour prvýkrát naživo zahrali skladby zo svojho druhého albumu You and Me Both a zároveň to bolo ich prvé plnohodnotné turné po Severnej Amerike. V rozhovore pre časopis Sideline 30. mája 2008 Clarke prvýkrát oznámil, že bude vydaný živý album. Skladby na albume Reconnected Live boli nahrávané na rôznych miestach turné.
0: Na ktorých miestach boli jednotlivé skladby nahrávané, netušíme. Vieme ale, že na albume sú aj megahity Don't Go a Only You. Koncert kapely Yesu Reconnected Live budete môcť počuť na vlnách Nitrianskeho rádia, prípadne cez stránku radiovnitre.sk.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
2: Vás Nitra. V partnerskom centre Konica Minolta vám každý deň uľahčujeme život. Kvalitou tlačiarní či kopírok, ich servisom bez nekonečnej čakacej doby. Profesionalitou nášho tímu. To je HAS. Jednotka v mori farieb. To je HAS. Partnerské centrum Konica Minolta. Nájdete nás na www.has.sk a ak vám ide aj o úsmev, tak osobne na Širokej 21 v Nitre.
3: Mimoni sú najväčšie filmové hviezdy na svete.
4: Chcete točiť o monštrách?
5: Sí, kan biga kaiju.
4: Ako máte predstavu o svojom monštre? Aha.
3: Tak poďme na to.
5: Poznám tie najdesivejšie monštra.
3: Mimonia monštra. Iba v kinách od 30. júna.
5: Tak si vyhľadáte monštra do filmu.
0: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
6: 105,4.
7: 105,4.
6: Rádio v

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4. po obede a repríza v sobotu o 2.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: Dobré ráno, Nitra, máme 9 hodín aj 1/2 minúty už o chvíľu. Ahoj, Tony.
2: Ahoj, Tony.
1: Ty si ešte taký uspinkaný.
3: Ale ešte strašne.
1: Že? Mm-hmm, ja si to všimla na tebe hneď.
3: Neskutočne, neviem, no tak hodím kávu do seba, začneme rozprávať a hádam sa to zlepší.
1: Hoď prosím, ale aspoň kýbel. Nie, že jednu nejakú malú kávičku, normálne, že kýbel kávy, nech sa trochu preberieš. Ale zatiaľ sa ja pozriem a vypočujem si od našej Zuzky, že kto má meniny a aký máme dnes deň?
4: Dnes je 8. júl a meniny oslavuje Ivan. Nositelia tohto mena sú aktívni a majú železnú vôľu. Sú veľmi výbušní, statní, ale aj verní. V živote nedostanú nič zadarmo, všetko si musia vybojovať. Sú obdarení veľkým zmyslom pre zodpovednosť. Ich vitalita je veľká, no majú sklon preceňovať svoje sily. Meniny má aj sučka Hela, mačka Sonia. Dnes je deň videohier, je určený na oslavu populárnych videohier, ktoré zaútočili na trh a zmenili spôsob trávenia voľných chvíľ detí, mládeže, ale aj mnohých dospelákov. V tento deň by sme mali pozvať pár priateľov, uskutočniť maratón videohier a súťažiť. No a z toho potom môžu mať mnohí rodičia aj alergické záchvaty. A tak vedzte, že dnes je Svetový deň alergií, ten sa pripomína od roku 2005 a je podporovaný Svetovou alergologickou organizáciou. Hlavnou myšlienkou je zvýšenie informovanosti a vzdelávania vlády a širokej verejnosti o alergiách s cieľom podporiť prevenciu znižovaním alergénov, zabezpečiť požadovanú zdravotnú starostlivosť a účinnú liečbu.
5: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
6: Počasie.
3: Tak, nech je vonku bárci, ako. Ideme sa rozprávať o počasí a tak aktuálne máme 22 stupňov. Ráno sme mali premenlivé počasie, ale v priebehu dňa by sa malo ustáliť. Predpoveď sľubuje slnečné počasie aj dneska. A dnešné teploty sa budú pohybovať od 18 do 25 stupňov Celzia, pričom najteplejšie bude o zhruba tej druhej s teplotou kúsok na 25 stupňov. Celkovo dnes nemá pršať, fúkať bude severozápadný vietor s rýchlosťou od 16 do 24 km za hodinu, pričom najveternejšie by malo byť o jednej, kedy môžu náraziť dosiahnuť až 24 km za hodinu. Tomi, ako bude zajtra?
1: Áno, pozerám aj zajtrašok. Hovoril si teda, že nemá pršať, má len tak možno poprškávať alebo má mrholiť, sprchnúť niečo také. Možno na nás kvapne. Každopádne na zajtrajší deň nám ukazuje slniečko. Jasné počasie s teplotami od 13 do 24 stupňov Celzia. Najteplejšie opäť okolo 14 hodiny. Fúkať bude severozápadný vietor od 11 km do 23 km za hodinu. Taká bude jeho rýchlosť. No a UV index, tak ten aj dnes, aj zajtra bude vysoký, bude to ešte stále, je to 7 z 11. Zdá sa, že zajtra bude vcelku príjemne. Aj pršať nebude, ani také veľké horúčavy nebudú, takže môžeme sa tešiť na príjemný štvrtok a pevne verím, že nás čaká aj pekná streda, príjemná streda a my sa poďme pozrieť, či to sedí aj na našu dopravnú situáciu v Nitre.
7: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
6: Dopravný servis.
1: Máme tu nahlásené od rána hneď nejaké policejné hliadky. Jednu vidíme, vidia väzery na Výstavnej ulici, ďalšiu na Hviezdoslavovej triede a ďalšiu na Jarockej ulici. Čo sa týka nejakých zdržaní, tak veľmi jemné zdržanie na Štúrovej a Štefánikovej, také ranné po 9. Neviem, čo sa tam udialo v tomto prípade. Každopádne počítajte s tým. Práce na ceste hlásite na Jeleneckej ulici. Ešte prebehneme aj okolie Nitry, pretože policajnú hliadku vidíte aj pri Čabe. Obec tu sme spomínali u plynulých týždňoch celkom dosť. Aj pri Veľkej Mači máme policajnú hliadku. To je od Vejzerov všetko, ešte si prebehneme zelenú vlnu.
3: No tak tam máme cestárov v Sredina Kasárenskej obojsmerne. Úsek je neprejazný teda. A jednu nehodu za Hulom v smere do Dolného Ohaja na hlavnej križovatke sa zrazili dve autá. Tak stávajte pozor. Jezdite opatrne a zostaňte s nami.

0: 12 minút, 13 minút po 9 hodine. Ako sa cítiš, Tony? Ako hodnotíš svoj prvý prázdninový týždeň?
1: Ale vieš čo, fajn.
0: Ty si si už oddovolenkoval, síce v júni.
1: Áno. Tak hej, ja to neberiem úplne ako prvý. Ale beriem veľmi fajn, veľmi pozitívne. Každopádne nepríde mi to také oddychové, ako by som čakal.
0: Prečo?
1: Že lietam, mi to príde, že stále niekde som. Že dobre, napríklad včera som neriešil nič, ale tiež som bol celý deň v meste. A neviem, lebo ja som skôr akože bol zvyknutý po minulé roky, že ja som nerobil veľa. Akože často bol doma. Vieš. A není tomu tak teraz.
0: A teraz sa to zmenilo, teraz ideš, vybehneš s kamošmi, behaš po meste.
1: Hej, akože že chodili sme aj po minulé roky, jasné, ale furt to nebolo. No ja ozaj, ja doma len spím. Vážne.
0: Rodičia ťa už nepoznajú ani?
1: Nepoznajú.
0: Vidia, príde nejaký chalán. Že
1: áno.
0: Ahoj.
1: Podľa mňa, keby tam pošlem kamaráta nejakého, ani si nepšim. Ale nie, srandujem. Takže tak, ale je to, asi mi to aj viac vyhovuje. Taký akčný som, rád som. Lebo už na tej, už na tej dovolenke, už tie posledné dni, tam som nič nerobil. Tam som naozaj nič nerobil, tam som ležal. Už mi bolo zle.
0: Už to bolo veľa na teba.
1: Áno.
0: A je to také, že len sa tak akože chodíte, poflakujete, alebo že je to aj niečo také produktívne,
1: tak,
0: vieš?
1: Tak včera boli sme sa nájsť. Neboli sme sa nájsť včera s kamarátmi a potom sme boli do antikvariátu, sme išli pozrieť platne a knižky a tak.
0: No a ako zaujímavú platňu si mi vybral tentokrát? Porozprávaj.
1: alebo
0: sebe si.
1: Nevybral
0: nemecké
1: som si
0: šlagre,
1: nič. Nič som si nevybral včera, ale rozmýšľam. Nič, potom sme išli ku kamarátovi, tam sme sedeli, sme sa rozprávali veľa a tak, ale už to nie je také, že by sme sa flákali, podľa mňa už nás to ani nebaví. Ešte si to poznáme, každý jeden kameň v tom meste a
0: ja si to inak neviem predstaviť, že čo vlastne tu sa dá robiť.
1: Z promenády do mlynov a z mlynov.
0: Do promenády.
1: No, hej,
0: inak
1: hej.
0: Len tak krokujete, vlastne z promenády do mlynov, to máte takých, ja neviem.
1: No ale hovorím, že to nás už nebaví.
0: To vás už nemôže baviť. Možno zajsť do parku, troška sa nadýchať, troška tam sa vykotiť a niečo pekné si prečítať.
1: Ani to teraz hovoríme, keby ozaj, že nič nerobíme. Tak ja chodím často s mojim dobrým kamarátom Adamom von a väčšinou, keď sme u ňoho alebo keď sme u mňa, tak robíme tú hudbu. Robíme tie beaty alebo aj pesničky nejaké rôzne. Takže tak.
0: Ty už prídeš sem ráno do rádia, ty už máš odrobené vlastne, však vieš, ty sa tváriš, ale ten tvoj deň, nevstávaš na obed, ako väčšina tínedžerov, nevstávaš na obed, ale ty normálne poctivo okolo 8:30 už si tu, čiže nastúpený a normálne, že ty to podľa mňa tráviš ten čas celkom produktívne. Áno, to som ti len chcela povedať, že neboj sa, vôbec to neznie, takže by si sa len tak bezprízorne flákal po meste. Že to je super. Toľko tvoje prázdniny. Ja sa k prázdninám nevyjadrím, pretože ja prázdniny už dlhší čas nemám. Aj keď som ešte akože mala aj nejaký trvalý alebo pracovný pomer, alebo bola som v takomto pracovnom zväzku, tak som tomu vždy hovorila cez leto, alebo že mám prázdniny, alebo že idem, keď som išla na dovolenku, takže prázdniny, áno. Som si to tak zvykla, vieš, z tých detských čias sa mi to nezmenilo.
1: Tak ukotvilo, hej.
0: Áno, ukotvilo sa to tak vo mne. Nevadí, čo si ideme teraz pustiť?
1: Je tu niečo, čo by som mal vedieť. Je tu niečo, čo by som mal vedieť od kapely Duran Duran. Is there something I should know?
0: Čo by si mal vedieť?
1: Neviem ešte. To si povieme o chvíľu, takže zostaňte s nami.
0: Ty konkrétne fyziku, matiku, chémiu by si mal vedieť.
1: Áno.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

A nebojte sa, Harvey, oči budú už čoskoro. Už je všetko nachystané, aj Harvey je nachystaný, nažávený na to, aby vám porozprával niečo o Kells a Daddy's Not The One. Podľa jeho slov, dneska bude opak Harveyho pomsty, bude Harveyho milosrdenstvo s otáznikom, ale bude, ja som si to už vypočula a naozaj to bude veľmi príjemná. Príjemná epizóda, mimochodom už neuveriteľná 215. Počkajte si po doprave. Teraz som vás motivovala, aby ste s nami ostali aj po doprave. A toto je Ventil, VG a Nervózna Famí.

0: najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfleet. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfleet.sk. Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradné techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
1: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre, v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
2: Runway. Nie je to len časopis. Je to svetová ikona.
3: Diabol nosí Pradu 2.
4: Zdravím. Prepáčte, čo je zač? Poznám ju?
3: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt a Stanley Tucci v očakávanom pokračovaní fenoménu, ktorý definoval celú generáciu.
4: Áno, sme fakt nadšení.
3: Diabol nosí Pradu 2. Iba v kinách od 30. apríla.
5: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
6: 105,4. 105,4.
7: Tony, poviem aj tebe, lebo ty si tu nebol duchom prítomný, že Harveyho či budú po doprave.
8: Sú nejaké premile? Čo to má znamenať? Budú premile?
7: Premile? Budú, že budú milé, povedal. Že počkaj, ako nám to napísal? Že dneska bude opak Harveyho pomsty, bude Harveyho milosrdenstvo.
8: Tak uvidíme. Už som na to nadžavený, už sa teším.
7: Určite nejaký interný humor a nejaký kontext, ktorý nám ušiel. Harvey, vysvetli nám, že čo to je, aká pomsta, aké milosrdenstvo. Ale je to Kels, čo si vybral, Daddy's Not The One, tak to je. Je to príjemná záležitosť. Už som vás na to nažavila všetkých, dúfam. Ešte si užite UKND a dopravný servis v našom podaní a potom už bude váš Harvey.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis. 9 hodín aj 35 minút, policajné hliadky hlásia vejzery na Výstavnej ulici, taktiež na južnom obchvate R1. Čo sa týka cestárov, tak tých môžete navštíviť na Kmeťovej ulici. A máme tu aj v okolí niečo? V okolí nemáme, že asi nič, našťastie. Ešte rýchly pohľad na zelenú vlnu. Podaní Tonyho.
2: No, tam máme jednu nehodu. Stále ešte sa drží za Hulom v smere do Dolného Ohaja na hlavnej križovatke. Tam sa zrazili dve osobné auta.

To nie je žiaden hard rock, ani žiaden metal, ani death metal, ani žiadne screama tam nebudú, ale bude to veľmi príjemné, také R&B žánrovo, by som to tak zaradila. Až ma to prekvapilo. Harvey, dávaš často takéto výbery, dávaš často takéto dámske príjemné hlásky. No, každopádne dnes si také vybral.

0: že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
1: Máte strach z budúcnosti? A to ste sa ešte nepozerali na svet Harvey očami. Počúvajte svet hudby cez Harvey oči.
2: Hudobná scéna súčasnosti potrebuje umelcov, ktorí dokážu nielen skladať vlastnú úprimnú výpoveď, ale zároveň vdýchnuť nový život skladbám, ktoré formovali históriu hudby. Kells, vlastným menom Kelsey Ann Hillock, je presne takým typom umelkyne. Hoci si čoraz viac získava pozornosť svojou autorskou tvorbou, jej schopnosť spracovať legendárne skladby ju radí medzi mimoriadne všestranné talenty. Kells sa vo svojej tvorbe pohybuje na priesečníku R&B, country a soulu, pričom jej hlasu nechýba charakteristická hĺbka a emocionálna naliehavosť. Jej najnovšie tohtoročné EP s názvom Dirty Blues Princess je jasným dôkazom toho, že sa nebojí experimentovať a vnášať do moderného zvuku akýsi špinavý, surový charakter, ktorý v dnešnom sterilnom popovom prostredí pôsobí ako osviežujúci vánok. Jedným z aspektov, ktorým Kells fascinuje svojich fanúšikov, je spôsob, akým pristupuje k legendám. Nejde u nej o bezduché kopírovanie originálov, jej kavery sú skôr umeleckými transformáciami. Obzvlášť zaujímavé sú jej interpretácie skladieb Johnnyho Casha. Preniesť Cashovú ikonickú country folk drsnosť do štruktúr moderného soulu nie je jednoduchá úloha, no Kells to robí s veľkým rešpektom. Dokáže vziať známe melódie Muža v čiernom a obliecť ich do produkcie, ktorá zdôrazňuje textovú naliehavosť a temnejšiu atmosféru, pričom výsledkom je niečo, čo znie sviežo a zároveň nostalgicky. Práve táto odvaha siahnuť po klasike a pretaviť ju do vlastného štýlu ukazuje, že Kells je hudobníčkou, ktorá rozumie príbehu a odkazu skladby.

Napriek rešpektu ku klasikom ostáva Kells v centre pozornosti predovšetky vďaka svojmu autorskému materiálu. Je majsterkou v zachytávaní okamihov, či už ide o vzťahové peripetie alebo hľadanie vnútornej slobody. Najlepším príkladom tohto prístupu je jej aktuálny singel Daddy's Not The One. Skladba je nielen hudobným vyvrcholením jej aktuálneho EP, ale aj manifestom nezávislosti. Svojím drsným názvom a úprimným textom dáva jasne najavo, že Kells je umelkyňa, ktorá si ide vlastnou cestou, či už práve interpretuje Kesha, alebo tvorí svoju vlastnú modernú klasiku. V dnešnej epizóde si pustíme spomínaný single od Kells, Daddy's Not The One.

0: aj takto, takto sme to odstrihli.
1: Takto.
0: Ale toto my nemáme closing time ešte. My ešte sa nejde spať. Ešte, ešte sa nejde spať, ešte je vonku tma.
1: Pa, pa, ra, ra, pa, pa.
0: Ej!
1: No vidíš, jak ty to začneš mať.
0: Počuť, ja som to včera zaspo... Už to všetci moji kamaráti vedia o mne. A teda o tejto pesničke. Ja som to fakt včera počul asi 5 krát.
1: Pred všerom tiež.
0: Áno, áno, normálne mi to púšťajú ľudia. Akože fakt to není už vtipné.
1: Ja sa ťa po mesiaci spýtam, ale, že je... či už máš rád, vieš,
0: no
1: či to
0: je problém,
1: to
0: že mne sa
1: tom
0: začne páčiť ešte za chvíľu, chápeš?
1: No, tak presne tak. To sa všetci snažíme celý čas. Aby si sa naladil tu na túto našu vlnu.
0: No, dobre, my tu máme historický kalendár.
1: Máme.
0: Poďme sa na to pozrieť.
1: Máme, mám tu jeden taký fun fact, že v roku 1497 8. júla portugalský moreplavec Vasco de Gama vyplával so 4 loďami z Lisabonu s cieľom nájsť novú námornú cestu do Indie, pri ktorej oplával Afriku. Ale nie, to sme chceli.
0: to sme nechceli sme oplávať Afriku. A tak ja tu mám dve také hudobné informácie. Prvá je, že v roku 1954 prvýkrát v rádiu zaznela skladba That's Alright od Elvisa Presleyho. Moderátor ju že vraj počas večera pustil viac než 10 krát, pretože posluchači neprestávali telefonovať. Mnohí si dokonca mysleli, že spevák je černoch. A vlastne toto sa označuje ako z rock'n'rollu a teda akože celej tej tvrdšie muziky, že od tohto sa to odvíjalo všetko. On druhá, to je zaujímavosť tak z popu, a to ide o to, že 8. júla 1996 vyšiel debutový single Wannabe od Spice Girls. A my sme si nevedeli vybrať, že či zahráme Elvisa, alebo zahráme Spice Girls.
1: Taká hádka, disputa tu bola. Elvis, Spice Girls,
0: áno,
1: Wannabe,
0: áno, áno.
1: Čo pustiť, čo dať? No, ale
0: tak dáme sa... Spice Presley. Elvis Girls.
1: Dáme Elvis Girls. Čiže najprv Elvis, pretože páni majú prednosť, takže najprv Elvis Presley bude Burning Love. Pokiaľ to budete chcieť zahrať 10 krát v pohode, napíšte. My to zahráme 10 krát, ako kedysi dávno v minulosti to púšťali moderátori do Eteru.
0: Keby ste chceli rever zahrať 10 krát.
1: Alebo samozrejme aj rever sa dá pustiť 10 krát, určite aj viac krát. A potom Wannabe, Spice Girls, keďže máme takéto dve pekné výročia, tak škoda nevyužiť.

0: bola tu už jedna požiadavka, že písal nám istý pán, ktorý pán často píše, dokonca aj často chodí do rády a písal nám, že zahrajete to 10 krát.
1: Takže, myslím, tak to nefunguje.
0: Ak to viete počuť Burn in Love od Elvisa Presleyho dnes 10 krát, tak viete, že to bolo na želanie.
1: No a nám... potom už nebudete počuť nás, lebo Miško nás vyhodí.
0: Ale spomínali sme aj to Spice Girls Wannabe. Aké to bolo výročie? Čo, ako, čoho sa to týkalo?
1: 90, no, v 96. dneska, teda v tento dátum,
0: ano.
1: 8. júla to vydali.
0: Dnes 8. júla 1996.
1: Koľko to je rokov?
0: Ja ti poviem presne, koľko to je rokov. To je,
1: tvoj rok?
0: To je okolo 30. Že, tak, keďže no, máme 2026, no, tak malo by to byť. Čiže tí, čo sa narodili v roku 96, tak to už tie memečka na nich platia, že vieš, keď 30-ka ťa dobieha, vieš, tak chytať ťa svojimi chápadlami. Takže to sú presne tie 96-ky. Má krásny rok, krásny ročník. Tak vedzte, že aj Wannabe, že aj táto pesnička má toľko rokov. A je to super vek.

0: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové nárade? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné? U nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
1: Skús Kinekus.
2: Dobré ráno, Nitra.
3: Dnes je 8. júl a meniny oslavuje Ivan. Nositelia tohto mena sú aktívni a majú železnú vôľu. Sú veľmi výbušní, statní, ale aj verní. V živote nedostanú nič zadarmo, všetko si musia vybojovať. Sú obdarení veľkým zmyslom pre zodpovednosť. Ich vitalita je veľká, no majú sklon preceňovať svoje sily. Meniny má aj sučka Hela, mačka Sonia. Dnes je deň videohier, je určený na oslavu populárnych videohier, ktoré zaútočili na trh a zmenili spôsob trávenia voľných chvíľ detí, mládeže, ale aj mnohých dospelákov. V tento deň by sme mali pozvať pár priateľov uskutočniť maratón videohier a súťažiť. No a z toho potom môžu mať mnohí rodičia aj alergické záchvaty. A tak vedzte, že dnes je Svetový deň alergií, ten sa pripomína od roku 2005 a je podporovaný Svetovou alergologickou organizáciou. Hlavnou myšlienkou je zvýšenie informovanosti a vzdelávania vlády a širokej verejnosti o alergiách s cieľom podporiť prevenciu znižovaním alergénov, zabezpečiť požadovanú zdravotnú starostlivosť a účinnú liečbu.
4: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
5: Počasie.
6: Viac ľudí to zozdielalo, ako to lajklo. A my sa tu už bavíme o našom
5: Instagrame. Hej, že ak ste náhodou nevideli, tak rozbiehli sme ho trošku. Ale len tak decentne je tam zatiaľ od nás jedno video, na ktorom je Tony a spieva.
6: No, neviem, či úplne by som to nazval spevom.
5: Je to reprezentatívne veľmi a podľa mňa na základe tohto videa príde toľko nových angažmá.
6: To sa bavíme, že práve, že viacej ľudí to zazdielalo, ako to lajklo. To znamená, že si niekto robí srandu z toho.
5: Prečo sme to neoznačili Michala a Davida?
6: Aha.
5: Lebo by nás kruto odignoroval?
6: Že by sme takto slisko šplhali po Mišovi. Davidovi.
5: Po Davidovi.
6: Po všetkých Mišov.
5: Každopádne, máme tu nejaké počasie po 10. hodine.
6: Nejaké by tam bolo.
5: Aké?
6: A tak máme oblačno. Že vraj je vonku oblačno 21 stupňov. A ráno sme mali také premenlivé, ale v priebehu dňa sa to ustáli. Predpoveď počasia sľubuje slnečné počasie ešte dneska. A dnešné teploty sa budú pohybovať od 18 do 25 stupňov Celzia. Pričom najteplejšie bude zhruba o 2. A celkovo dnes naprší 0,1 mm. Čiže skoro vôbec, ale také malé poprchanie. Pár kvapek by malo padnúť. Fúkaj bude severozápadný vietor s rýchlosťou od 16 km za hodinu do 24, pričom najveternejšie by malo byť okolo 1, kedy môžu narazy dosiahnuť až teda tých 24 km za hodinu.
5: Povedal, že pár kvapiek, tak mi hneď znelo
6: pár kvapiek stačí mi.
5: Je to tam. Ale zajtra tieto kvapky naši meteorológovia nepredpovedajú. Predpovedajú skôr počasie slnečné a teploty od 13 do 24 stupňov. Najteplejšie vy už dobre viete, že býva okolo 14. hodiny. Vietor zajtra bude fúkať severozápadný s rýchlosťou od 11 do 23 km za hodinu. UV index opäť stále vysoký. Aj dnes, aj zajtra to bude 7 z 11. To je počasie a ešte ideme na dopravu.
7: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis.
5: Áno, tie cesty nitrianske sú už od takomto čase celkom pokojné, no obzvlášť, keď sú prázdniny, keď naozaj tie školy sú zatvorené a vy sa tam nemusíte s deťmi pechoriť a trčať v zápchách. To je fajn, to je výhoda tých prázdnin, aj tie cesty sa trošku uvoľnia a oddychnú si. Každopádne policajnú hliadku hlásite na Bratislavskej ulici. Zopakujeme, že cestári pracujú na Kmeťovej a poď na zelenú vlnu.
6: Áno, áno.
5: Poď na zelenú vlnu, lebo okolie, čo sa týka vejzerských predpovedí, tak vyzerá celku fajn.
6: Máme tam dva radary, jeden pri Vlčkovciach v smere do Srede a druhý pred Zlatými Moravcami v smere z Čaradíc. Ešte to máme jednu nehodu za Hulom v smere do Dolného Ohaja. Na hlavnej križovatke sa vraj zrazili dve osobné autá. To je všetko. To je všetko z dopravy. A ak by ste mali nejaké informácie ohľadom dopravy v Nitre, alebo hocičo z mesta, dajte nám vedieť na číslo 0911 955 885.
5: Našim poslucháčom už chýbal tento pavúk. Pavúk hajzlový. Tak si ho pustíme a pozdravujeme všetkých do aut, všetkých na cesty, ale aj všetkých poslucháčov, ktorí nás počúvajú kade tade po celej Nitre, po celom svete, proste všade, kde nás počúvate, tak pozdravte svojho pavúka.

0: Máme síce ešte len stred týždňa, ale my už pozeráme na víkend a samozrejme, že sa niečo bude diať v rámci nášho nitrianskeho kultúrneho leta. Jednak na Korze, ale aj v Mestskom parku na Sihoti. Čiže to centrum mesta opäť sa premení na centrum kultúrneho diania, rôznych podujatí, rôznych vystúpení. Ideme na piatoček. Pozrieme si, čo bude piatoček.
1: Áno, poďme. Piatok bude patriť letnému Korzu na pešej zóne. Vystúpi tam Petra Zubčáková a o 9. sa pešia zóna premení na letné kino s legendárnou komédiou Jáchyme. Hoď ho do stroje, ktorým si uctíme 90. jubileum herca, spisovateľa a textára Zdenka Sviráka.
0: A takže takéto hudobno-filmový piatok. Mimochodom to je, že Petra Zubčáková duo.
1: Akže budú dve Petry Zubčákové.
0: No ja neviem teda, že či Petra Zubčáková sa nejako to má Petra vymyslené. Určite áno, že aby tam boli dve.
1: No musí, keby to nemá vymyslené, už to by bolo blbé.
0: Tak no. Každopádne, v sobotu budete si môcť vybrať z dvoch hudobných zážitkov. Na Korze totiž bude pódium novum na pešej zóne a vystúpi tam Gili B. Ako sa to číta? Gili B alebo asi Gili B. No, proste vystúpi táto kapela a v altánku Mestského parku na Sihoti zaznie krásne melódie v podaní Nitrianskeho komorného orchestru Zoe.
1: Nedeľa bude opäť patriť letnému Korzu na pešej zóne a o 17. vás čaká, ako sa slovo zalúbilo. Poetický a hravý príbeh o neposledných písmenkách, odvážnom slove Ezop a jeho veľkej láske ku gramatickej chybičke v podaní Divadlo zo šuflíka. Po predstavení sa môžete tešiť na koncert Duo Morena.
0: Tam zbystril pozornosť aj pán D.
1: Pán D.
0: Zareagoval na pojem Duo Morena, takže možno o tom uvidíte. Každopádne vyberte si ten svoj program, ten, ktorý je vášmu srdcu najbližší. Zoberte rodinu, priateľov, kamošov, užite si leto plné kultúry priamo v srdci mesta a pevne veríme, že počasí vyjde ideálnych tých okolo 24-25 stupňov bez dažďa a bez horúča, bez slnka. Ako bude tento víkend, tak to sa ešte neodvážim tvrdiť, lebo to počasie je teraz také trošku aprílové, bláznivé, premenlivé. Teraz nám raz zaprší a raz je úpek, takže uvidíme, každopádne dozvieme sa bližšie informácie ohľadom toho v piatok, ale vy už teraz môžete vymýšľať, že kam a čo s týmto víkendom sa dá spraviť. A ja už viem, čo spravíme s najbližšími pár minútkami, pretože pustíme Michaela Bublého a Haven't Met You Yet.

0: Áno, áno, áno, tak my sme spomínali ešte pred Sviatkom svätého Cyrila a Metoda, čiže pred 5. júlom, že v Nitre sa diala taká vec. Ono totiž chcel sa prekonať rekord v stretnutí Cyrilov a Metodov spoločne na jednom mieste. Čiže chcel sa prekonať slovenský rekord v počte držiteľov týchto dvoch krstných mien v rovnakom čase na rovnakom mieste. No a tento rekord, pokiaľ to správne chápem, tak sa podarilo prekonať.
1: No, mne sa zdá, že ten rekord tam nebol, bol.
0: No áno, pretože pod Nitrianským hradom sa v nedeľu stretlo 32 Cyrilov a Metodov a spoločne vytvorili ustanovujúci slovenský rekord. Áno, ale
1: predtým, než sa to stalo, vieš, že keď lámeš rekord, tak ten rekord... rozumieš, že oni ho vytvorili, ten rekord.
0: Áno, on už pravdepodobne bol a teraz bol prekonaný, že už, už nejaký
1: už
0: bol.
1: Dobre, dobre, dobre, tak. Pardon.
0: Áno, potvrdil to dokonca certifikátom komisár knihy slovenských rekordov. Mm-hmm. A toto stretnutie zorganizoval pri príležitosti spomínaných oslav svätého Cyrila Metoda a mestských slávností Nitra Milá Nitra, krajská organizácia cestovného ruchu. Táto celá spískala. Celkovo sa zaregistrovalo 41 držiteľov týchto mien a do Nitry prišlo 32 z nich. Prevahu malo 21 Cyrilov. Áno, zhodli sme sa aj my s Tonym, že jedného Cyrila pozná každý z nás, ale Metoda nepoznáme žiadneho. Do Nitry prišlo až 11 Metodov. Úžasné. A potvrdil to teda aj organizátor, čiže je tam štempel, je to potvrdené celé. Odkiaľ bol najvzdialenejší prihlásený Cyril?
1: Najvzdialenejší bol Cyril pardon.
0: Pardon.
1: Ktorý pochádza z francúzskeho... No, ale toto už neprečítam.
0: Pochopili ste, že išlo o francúzskeho Cyrila. Preto, preto pardon. Áno, z francúzskeho veľmi dlho nazývajúceho sa miesta, obce, teda netrúfame si to ani jeden z nás vysloviť, pretože by to bolo absolútne nekorektné.
1: Hej. Certifikát za neho prevzali jeho rodinní príslušníci. A video pozdrav svojim menom som poslali do Nitry dvaja Cyrilové z Košíc a aj bratia Kiril a Metodius z Bulharska. V tejto krajine u nás na Slovensku žije zhruba 31 tisíc Cyrilov, čo predstavuje 0,5% obyvateľov. 0,5% je dosť.
0: To v Bulharsku.
1: Pretože
0: bavíme sa o tom Kirilovi a Metodiusovi z Bulharska. U nás podľa mňa tých Kirilov asi nebude až tak veľa. Predpokladám. Určite nie 0,5% obyvateľov. 0,5% teda, Martinov.
1: To by bolo dosť.
0: Áno, každý účastník ustanovujúceho rekordu získal pamätný certifikát, aj tematický medovník, aj tričko s nápisom I am Cyril alebo I am Methodius. Za to tričko sa podľa mňa oplatilo prísť, lebo je vtipné a je pekné. A každý automaticky vie, že máš takéto pekné, nezvyčajné meno. Každý ťa vie teda ohlásiť aj na ulici, čo môže byť výhoda aj nevýhoda. Ty si môžeš spraviť tričko I am Tony. Ale myslím si, že tých Tonyov aha, aha. Je rozhodne viac ako Cyrilov alebo Metodov.
1: Myslíš, že viac na Slovensku Antonínov ako Cyrilov?
0: Ja si myslím, že áno. Ty si Antonín.
1: Ja som Antonín.
0: Ty si Antonín.
1: Áno.
0: Vidíš, my sa to takto stretávame.
1: A ty ani nevieš, jak sa volá.
0: Ja počujte, toto je, že ja neviem, jak sa volá tento môj kolega. Ale ja ťa volám stále Tony.
1: Áno, áno, áno.
0: Antonín, ale dáva to zmysel, lebo ty máš tie moravské korene, takže...
1: Tonda.
0: Tonda, počúvaj, ja teraz ťa budem volať len Tonda. Tonda ze Znojma.
1: Poďme už na pesičku.
0: Na to, že seš Tonda.
1: Už to úplne toto amatérske rádio strácalo.

0: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové nárade? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
1: Skús Kinekus.
2: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
3: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
4: Ahoj, ja som Lilibet, poď sa hrať.
5: Vyhnutie, už znova.
6: Hračky sú späť. Toy Story 5.
7: Vody.
8: Jesse? Haló?
7: Sú na tom hračky vonku tak zle, ako sa povráva?
9: Nachádzame čoraz viac opustených hračiek.
5: Je po nás!
6: Dokážu hračky konkurovať novým technológiám?
10: Našou misiou na tejto planéte je šťastné dieťa!
6: Toy Story 5. Príbeh hračiek. Iba v kinách od 18. júna.
11: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
0: 105,4. 105.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis. Máme 10 hodín aj 36 minút a policajné hliadky v Nitre Vejzery hlásia na Žilinskej ulici, taktiež na Bratislavskej ulici a na južnom obchvate R1. To je asi všetko, čo sa v Nitre deje, čo sa týka dopravy, aspoň teda to, čo hlásite vy cez Waze. Pokiaľ nám chcete hlásiť viac a aktualizovať, tak určite je k dispozícii aj naše číslo 0911 955 885 a

Áno, priatelia, už ste boli v Redovku, tak od 11.00 až do vypredania majú pre vás k dispozícii takéto krásne menu. Už počujete tú hudbu, tu je tie romantické tóny, za ktorých vám predstavím redovkácke polievočky. Je to napríklad slepačí vývar s domácimi rezancami, meso a zelenina, alebo paradajková polievka s bazalkou a parmezánom. Pre milovníkov ázijskej kuchyne je k dispozícii aj ázijská ostrokyslá polievka. Medzi hlavnými jedlami si môžete vybrať napríklad aj zo suvidovaných kuracích prst s cestovinami so syrovou omáčkou z gorgonzoli a bazalkovým pestom s pínovými orieškami. Alebo patkrapal s vajíčkom, tajskou bazalkou a jazmínovou rýžou. No a pre milovníkov klasiky je tu aj černohorský rezeň z bravčovej panenky s pečenými zemiakmi a uhorkovým šalátom. Pokiaľ máte radi pokečko, tak ako ja, tak pokebol so smaženými krevetami v tempura cestičku s čerstvou zeleninou a limetkovou majonézou bude tá správna voľba práve pre vás. Troška vege verzia budú cuketové placky s jogurtovo-bylinkovým drezingom a kapustovým šalátom. A k dispozícii je určite aj vypražená krauská hrudka s varenými baby zemiakmi s mňaťou a domácou tatárskou omáčkou. Ak sa ponáhľate, tak o chvíľu bude hotový jelení gulá z lítka s brusinkami a domácimi lopárikovými haluškami. A ideme na dezert. To je veľké vyvrcholenie. Pretože vám pripravia francúzske palacinky s karamelom, vanilkovým krémom a mascarpone, alebo francúzske palacinky s marhulovým pyré a vanilkovou zmrzlinou. Deti sa môžu tešiť na vyprážaný kurací rezník so zemiakovými hranolkami, jazmínovou rýžou alebo kurací na prírodno so zemiakovými hranolkami a jazmínovou rýžou. Redovk je vždy tá správna voľba pre vás. Tak čo už viete, kam sa pôjdete o 11:00? O 10 minút zhruba napapať?

0: Ideme na želanie zahrať pre Bibku Scorpions When You Came Into My Life. Pokiaľ máte aj vy nejaké zbožné priania, zahráme na želanie čokoľvek, ale sú tam podmienky. Nemôže to byť príliš tvrdé ani vulgárne.
1: Také, trošku tvrdé, trošku mäkké, natvrdlé, namieklé. My, moderátori v rádiu.

0: When you came into my life. Tony, keď si prišiel do môjho života, tak som začala...
1: A išlo to dole vodou, išlo to dole vodou.
0: Ale za to my si to vieme spolu veľmi dobre zaspievať. Napríklad The Clash a I Fought the Law.
1: Áno, viem si pekne.

0: Rádio Vnitre.
1: Dnes je 8. júl a meniny oslavuje Ivan. Nositelia tohto mena sú aktívni a majú železnú vôľu. Sú veľmi výbušní, statní, ale aj verní. V živote nedostanú nič zadarmo, všetko si musia vybojovať. Sú obdarení veľkým zmyslom pre zodpovednosť. Ich vitalita je veľká, no majú sklon preceňovať svoje sily. Meniny má aj sučka Hela, mačka Sonia.
2: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
3: Počasie.
4: Niekde vonku barziako.
3: Každopádne, vonku barziako, nám to tu rýchlo ubieha a už máme až 11. hodinu aj 2. minútu. Aké je aktuálne počasie? Ty si bol pred chvíľou vonku. To zoskenovať, tak to preustrovať.
5: Dosť príjemne.
6: Sice je akože zatiahnuté, mám tam oblačné počasie, by som povedal, ale teplotne je to veľmi príjemné. 22 stupňov, pocitovo 17, to by sedelo. Ráno sme mali také premenlivejšie, ale ešte sa to bude ustalovať v priebehu dňa a taktiež v priebehu dňa sľubuje predpoveď počasia slnečné počasie, že malo by aj zasvietiť troška. Dnešné teploty sa budú pohybovať od 18 do 25 stupňov, pričom najteplejšie bude od tej druhej. A celkovo dnes naprší okolo 0,1 mm. My už vieme, čo to znamená. Že je to veľmi málo, veľmi málo. A troška, a nie že sprchňa, bude tak mrholiť. Možno pár kvapiek padne. Fúkať bude severozápadný vietor s rýchlosťou od 16 do 24 km za hodinu, pričom najveternejšie by malo byť okolo 1, kedy môžu náraziť dosiahnuť až 24 km za hodinu. UV index stále vysoký napriek tomu, že máme zatiahnuté, ale pozerám na to, už teraz od tej pol dvanástej malo by sa vyjasniť, malo by svietiť slnko, ale nebude piecť, bude stále veľmi príjemne.
3: Áno, toľko predpoveď aktuálna, predpoveď na dnešný deň. Skúsime sa pozrieť ešte na zajtrajší deň, ktorý by mal byť opäť jasný, a to s teplotami od 13 do 24 stupňov Celzia. Vietor fúkať severozápadný s rýchlosťou od 11 do 23 km za hodinu. Najteplejší bude zajtra okolo 14. a najveternejšie okolo 16. hodiny. Keď by sme si to mali rozmeniť na drobné a na jednotlivé hodiny, tak naozaj od 7. hodiny zhruba do 14. hodiny ukazujú na zajtra slnko. Medzi 15. až 18. hodinou sa nám to jemne zatiahne a potom už opäť jasná obloha až do večerných hodín. Toľko počasie, poďme na dopravu.
7: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
3: Dopravný servis. Nitrianske cesty bez vážnejších zdržaní, ale za to s dvoma policajnými hliadkami. Zopakujem, že jedna hliadka je na Žilinskej ulici a druhá policajná hliadka je na južnom obchvate R1. Okolie Nitry naozaj vyzerá opäť pokojne až na nejaké policajné hliadky v Leviciach. Jedna je na Tureckom rade. Tam bývajú, tam stávajú a ešte aj ďalšiu policajnú hliadku vidím pri Šuranoch, aj pri Veľkom Kýre. Takže smer Nové Zámky, tak tam ešte môžete na nejakých policajtov naďabiť. Uvidíme, či nám viac povie Zelená vlna a Tony.
6: Áno, áno, veľmi rýchlo to skontrolujeme. Máme hliadku na R1 za výjazdom Nitra Východ v smere do Bábu. Potom radar na R1 za Zlatými Moravcami v smere do Čaradíc a tu nám známu nehodu za Hulom v smere do Dolného Ohaja na hlavnej križovatke. Tam sa zrazili dve osobné auta. Už to nám dosť dlho, takže tam tipujem, že bude nejaké zdržanie. Dávajte si pozor.
3: Áno, to je všetko 0911 955 885 a vy už využívate toto číslo napríklad na pesničky na želanie a táto ide nášmu Miškovi, nášmu Michalovi do rádia. Toto máš od Eli, Michal, ak nás práve teraz počúvaš, tak veľké pozdravy a Parketovi Leu. Tvoje dievča.

vysielame. Toto je taká výhoda toho povolania moderátorského, že ja sa môžem chodiť a počúvať svoje obľúbené pesničky. A Dominike lez na nervy, pretože Oasis hráme každý boží deň. A ja vždy sľubujem, že dobre, zajtra už nedáme, zajtra ti dám pokoj, dám ti pokoj. A tak vždy, keď je treba vymeniť niečo, nejakú pesničku, tak to meníme za Oasis. Ja už som raz taký. No počúvajte, som Oasis, she's electric.

0: chodíš občas do Čechyniec, Tony?
1: Občas, veľmi občas. Veľmi občas,
0: áno. Ale už si tam bol teda.
1: No, áno, samozrejme. Tak to je kameňom dohodím.
0: Čo by kameňom dohodil Zdeníkoviec a teraz tam budeš môcť chodiť aj kvôli tomu, že tam vznikol nový park oddychu a športu. Áno, bude to taký moderný verejný priestor, ktorý vznikol práve revitalizáciou dlhodobo nevyužívaného a zanedbaného územia. Spojí oddych, šport, ochranu prírody aj adaptáciu na klimatickú zmenu, takže všetky takéto atribúty spĺňa a treba si povedať, že čo ten park v Čechinciach, čo je príkladom?
1: Uh-huh. Park v Čechinciach vraj je príkladom, ako sa európske peniaze premeniajú na kvalitnejšie verejné priestory, viac zelene, lepšie podmienky na oddych a zdravší život. Súčasťou projektu bola výstavba pôvodných druhov drevín a rastlín, obnova existujúcej zelene, vytvorenie trvalkových záhonov, ako aj realizácia prvkov zelenej a modrej infraštruktúry. Dážďové záhrady a retenčné opatrenia pomáhajú efektívne zadržiavať dážďovú vodu, znižujú negatívne dôsledky extrémov počasia a posilňujú odolnosť územia proti klimatickej zmene. Športové a oddychové zóny spolu s moderným mobiliárom vytvárajú priestor na stretávanie komunít, podporujú aktívny životný štýl a zvyšujú atraktivitu obce. Projekt zároveň prispieva k ochrane biodiverzity a rozvoju environmentálne zodpovedného prístupu k verejnému priestoru.
0: Áno, tak vidíš, nie len u nás v Nitre vznikol krásny moderný park, ktorý nám v úvodzovkách závidia, kade tade vo svete, aj v širšom, aj užšom okolí. Naozaj aj ľudia, čo prídu z hoci kadiaľ do Nitry, tak veľmi sa im páči ten náš park. Už sa to tam naozaj pekne aj rozrástlo za tie 2 roky, že tento rok sme oslavovali druhé narodeniny toho parku a je naozaj super, je krásny a možno, že niečo podobné vzniká aj v Čechinciach. Neviem, či úplne takéto, ale každopádne tie spĺňa to všetky tie kritériá, čo sa týka tej biodiverzity aj nejakej tej ekologického spravovania.
1: Áno, no je to podľa mňa určite dôležité pre tých obyvateľov, keďže máme také horúčavy, aké máme, veľmi silné momentálne, no momentálne nie, ale toto leto má byť vážne v rámci tých teplot a určite je fajn mať niekde pri dome takýto priestor, zajsť von na vzduch, ale do tieňa, ochladiť sa tam trocha a pokochať sa prírodou, porozprávať s kamošmi, so známymi. A môže to byť veľmi príjemné.
0: A tie zelené plochy chýbajú, že? A Jonas Parku je super, že tam dokonca aj deti majú takúto plochu, kde sa môžu hrať s vodou alebo skúšať si rôzne tie fyzikálne princípy toho, ako voda funguje. A my sa teraz, spomínal si to horúce leto, to vážne leto, tak my sa teraz trošku schladíme vďaka Red Hot Chili Peppers a ich piesni Snow. Hey.

Máme 11 hodín aj 28 minút a sociálne siete sú veľmi dôležité. Určite klikajte na siete Rádia Vnitre, jednak na Facebook a aj na náš Instagram, pretože my tam s Tonym ideme niečo pridať. Pretože držíme spolu.

0: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
1: Runway. Nie je to len časopis. Je to svetová ikona.
2: Diabol nosí Pradu 2.
3: Zdravím. Prepáčte, čo je zač? Poznáme?
2: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt a Stanley Tucci v očakávanom pokračovaní fenoménu, ktorý definoval celú generáciu.
3: Áno, sme fakt nadšení.
2: Diabol nosí Pradu 2. Iba v kinách od 30. apríla.
4: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
5: 105,4. 105.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis. Máme 11 hodín aj 35 minút a sledujeme nitrianske cesty, sledujeme južný obchvat R1, kde máme nahlásené policajné hliadky a dokonca aj vozidlo odstavené na krajnici. Nitra je mimochodom prejazdná, cesty vyzerajú byť aspoň podľa Vejzera prejazdné bez nejakej zhustenej dopravnej situácie, bez nejakej zhustenej premávky. Tak ešte rýchly pohľad na zelenú vlnu, ktorá nám hovorí čo?
2: On tam nám hlásite na radar na R1 pred Žiarom nad Hronom v smere zo Žarnovice. To je všetko. To je všetko. Ak by ste mali ešte teraz nejaké informácie, či už dopravné alebo obyčajné nejaké z mesta, dajte nám vedieť na číslo 0911 955 885.
1: Lebo sú dve kategórie informácií. Sú normálne a ešte sú dopravné a ešte sú aj obyčajné.
2: Okay. Obyčajné, normálne a dopravné.
1: Dopravné. Takže
2: akú máte, akúkoľvek informáciu máte, dajte nám ju vedieť. Chceme ju počuť.
1: Ja vám teraz jednu informáciu, opäť púšťam na želanie a púšťam pani majstrovej najúžasnejšej žene na svete. Od dievčat. Toto je Aqua a Barbie Girl.
3: Hiya, Barbie.
4: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.

0: Áno, tak nás aj teraz nás samých prekvapilo, sme boli zahlbení. Zahlbení sme boli a zadumaní. Prekvapilo, že ideme do vstupu. Ja ti idem o niečom porozprávať.
1: No, porozprávaj.
0: Ideme prázdninovo maľovať. Predstav si, že Nitrianska galéria robí také podujatie, že prázdninové maľovanie, a ako už nás vyplýva, tak počas prázdnin chodia deti, väčšinou od 10. do 11.30, a tvoria, maľujú k rôznym výstavám, ktoré aktuálne teda v Nitrianskej galérii sú. Dnes v stredu 8. júla je to napríklad výtvarná dielňa k výstave Príbeh. Tá bude zameraná na monotypiu a je určená, ako som vravela, pre deti a mládež. Koná sa to vo výstavných priestoroch galérie, pretože mladí návštevníci si jednak pozrú tie výstavné priestory, pozrú si dané výstavy a potom tvoria na nádvorí galérie. Pokiaľ to počasie umožňuje, pokiaľ je príjemne, pokiaľ nejakým spôsobom neprší, tak aspoň si užijú taký ten exteriér a tvorbu zároveň. Občas chodia aj do výtvarného ateliéru, ktorý má galéria k dispozícii, takže pokiaľ chcete zažiť takúto nejakú tvorivú aktivitu priamo v Nitrianskej galérii, tak pedagog@nitrianskagaleria.sk, tam sa informujte, či ešte nejaké voľné miesta sú, pretože nielen dnes, ale aj štvrtok 9. júla, piatok 10. júla, útorok 14. júla, streda 15. júla a tak ďalej, čiže naozaj každý deň prebieha to prázdninové maľovanie, to prázdninové tvorenie a vy môžete byť pri tom. Ty nie si úplne výtvarne nadšený, Tony.
1: Ja som nadšený z výtvarného umenia, si? Ale nadaný nie som.
0: No ale mám tu niečo aj pre takých ako si ty. Lebo okrem toho prázdninového maľovania má Nitrianska galéria aj taký cyklus podujatí, ktorý sa volá, že Leto na Samovej číslo 1. Mm-hmm. Je to už neuveriteľný 5. ročník. To som započala ešte ja s mojim kolegom Maťom. A ono to stále funguje, stále to trvá a to je práve taký cyklus podujatí, ktoré nie sú úplne zamerané na tých výtvarne nadšených a výtvarne zdatných, ale je to aj pre všetkých tých ďalších ostatných, ktorí však kultúrne radi žijú a ktorí by chceli chodiť na rôzne takéto akcie. Napríklad fotodeň na nádvorí, tak ten prebehol teraz 5. júla, čiže to už nie je aktuálna vec, ale bola to taká fotka v sieti, bola to taká fotografická súťaž spojená s kadečím možným. Aktuálne najbližšia akcia v rámci Leta na Samovej bude literárna beseda s Dadom Naďom a so spisovateľkou Alexandrou Salmela. Bude to vo štvrtok 23. júla. Takže vy, čo máte radi literatúru a Dada Naďa, cyklus 4, 3, 2, 1, tak treba zájsť 23. júla na Samovú ulicu. A teraz sa prihováram konkrétne k tebe, milý Antoníne, pretože štvrtok 30. júla bude koncert Sonoir. Mm-hmm. Je to kapela, sú to aktívni hudobníci, Rado Lakoštík. Rada asi poznáš, predpokladám. Nepoznáš Rada?
1: Podľa mena nie, ale kde hrá?
0: Napríklad v Jobe. Job, myslím, že aj Čad.
1: A ja poznám Čad, poznám, no, akože sú mi to známe mená, ale no, ja si neviem, nepoznám teda...
0: Rada osobne.
1: Áno.
0: Tak ja Rada poznám osobne, je to skvelý hudobník a okrem toho tam vystupuje Matej Borovský aj Maťa Janegová, opäť skvelí hudobníci. Poznáme ich z kapiel Job, This is Marketa, Čad alebo Havrila, a tento Sonoir prepája prvky post-roku minimalizmu, repetitívnych štruktúr a expresívnych zvukových ploch. Takže to bude také niečo možno experimentálne, bude to taký fusion podľa mňa kadečoho, a toto môžete zažiť štvrtok 30. júla na Samovej číslo 1. Ja myslím, že by ste nemal chýbať a otvoriť to tvoje hudobné obzory, tvoje hudobné čakry, aby boli pripravené aj na takýto fusion, na takýto minimalizmus.
1: Ešte akože tieto mená takýchto žánrov, to je mne celkom známe a mám to aj rád, takže ak budem mať čas, tak sa veľmi rád prídem pozrieť.
0: Áno, takéto veci vymýšľa neustále pre vás, pre hudobných, aj literárnych, aj výtvarných nadšencov Nitrianska galéria.

0: Pomaly ideme k celej hodine, k 12. A toto bude teda naša rozlučková pre vás. Ešte bude jedna.
1: Ešte bude jedna,
0: ešte áno. Ešte sa poďakujeme. Prostredníctvom kapeličky Kliky Tua. A teraz to bude Ricky Martin. A ja som ťa dneska už viackrát skúšala zo španielčiny.
1: A nič som nevedel.
0: Nikdy.
1: Nič som nevedel.
0: Že vôbec si mi nepovedal správnu odpoveď nikdy. Ale ideme, tak ideme si
1: ja mám už prázdninový režim, prázdninový mód.
0: Presne tak.
1: Čo, aby
0: to sa vypína, že z módu to prepne na mód off.
1: Jasné, samozrejme. To v septembri znova zapnem.
0: A v septembri budeš takto si päť z rukáva všetky španielské názvy a pesničky.
1: Ano.
0: A v tvojom prípade chemické vzorce.
1: Áno, španielské chemické vzorce.

0: 105,4
1: Rádio v Nitre.
2: Dnes je 8. júl a meniny oslavuje Ivan. Nositelia tohto mena sú aktívni a majú železnú vôľu. Sú veľmi výbušní, statní, ale aj verní. V živote nedostanú nič zadarmo, všetko si musia vybojovať. Sú obdarení veľkým zmyslom pre zodpovednosť. Ich vitalita je veľká, no majú sklon preceňovať svoje sily. Meniny má aj sučka Hela, mačka Soňa.
3: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
4: Počasie.
5: Tak jak to majú tí Ivkovia? Železnú vôňu? Metalické tóny?
4: Vôňu a metalické tóny. Ale Ivanko, to je, aj pekný som, aj múdry som. Keď sa vidím v zrkadle, som so sebou spokojný.
5: To je hlavné.
4: A sme spokojní s dnešným počasím.
5: A všetko je to z mrazika, nie?
4: Áno, z mrazika.
5: Áno. Tak, aspoň, že tak. No, už sa nám otepluje, už sa nám prichádza to do toho píku pomaly. Máme 24 stupňov. A že vraj oblačno. My za chvíľu odchádzame, čiže uvidíme, ako je to pravda, ale už vám nedáme vedieť, či je to pravda. Musíte vy sami zistiť, tí, čo sedíte doma. A ráno sme mali také premenlivé počasie, ale v priebehu dnes to, pomaly sa to ustáluje. A je slúbené troška aj slnečné počasie dneska. Od nejakej, že vraj od teraz by sa malo vyjasňovať pomaly.
4: Od teraz.
5: Od teraz. Sme to povedali a tak to bude. A dnešné teploty by sa mali pohybovať od 18 do 25 stupňov, pričom najteplejšie bude zhruba o druhej. Sme jeden stupeň pod tými 25, takže pomaly to ide do toho píku. A čo je ešte také? Fúkaj bude severozápadný vietor s rýchlosťou od 16 do 24 km za hodinu a UV index bude stále vysoký.
4: Áno, je to 7 z 11, rovnako to bude aj zajtra. Zajtra môžete očakávať premenlivú oblačnosť a teploty od 13 do 24 stupňov, najteplejšie okolo 14 hodiny a vietor ten bude fúkať severozápadný s rýchlosťou od 11 do 23 km za hodinu. Ideme na cesty.
6: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis.
4: Cestári pracujú na Štúrovej a policajti stále hliadkujú na tom južnom obchvate R1-ky. Máme tu aj ďalšiu hliadku, tá je na Cabajskej. Jak je nový Cabaj, Cabaj Čápor, tak tam hliadkuje nejaká policajná hliadka. Ešte sa pozrieme na také širšie okolie Nitry, pretože vozidlo odstavené na krajnici hlásite pri Tesárskych Mlyňanoch. Pri Zelenči policajná hliadka. A ďalej vám už povie zelená vlna.
5: Zelená vlna Tony.
4: Ústami Tonyho.
5: Áno. Vidím tu jednu hliadku v šali. Šala väčša, tak. V smere do centra. A nehoda v Nových Zámkoch na Dvorskej na kruhovom objazde pri Kauflande sa zrazilo osobné auto s nákladným. Čiže tam rátajte s kolónami. To je všetko od nás. Asi aj teda na dneska.
4: Asi áno.
5: Čiže už nám nemusíte písať. Ale že bude tu Mário dneska, nie?
4: Áno.
5: Áno, no tak môžete napísať Máriovi na číslo 0911 955 885, a on si to potom prečíta. A my už sa lúčime s vami z letiska. Zdraví Kamil Petera aj z rádia Dominika a Tony.
4: Ďakujeme.
5: Aj vám ďakujeme.
4: My vám ďakujeme. Soze, ďakujeme. Čikiliki tu je. Ja ďakujem Tonymu, ďakujem všetkým poslucháčom. Ďakujem. Ďakujem mojim rodičom, ďakujem mojim kamarátom.
5: A už by stačilo, už by stačilo asi.
4: 12 hodín aj
5: predĺžuješ šichtu, hej.
4: Predĺžujem.
5: Majte príjemný zvyšok.
4: A počúvajte nás aj zajtra.

0: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
1: Účty za energie rastú. Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
2: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfood. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozvite sa. Grabfood.sk.
3: Vás Nitra. V partnerskom centre Konica Minolta vám každý deň uľahčujeme život. Kvalitou tlačiarní či kopírok, ich servisom bez nekonečnej čakacej doby. Profesionalitou nášho týmu. To je HAS. Jednotka v mori farieb. To je HAS. Partnerské centrum Konica Minolta. Nájdete nás na www.has.sk. Ak vám ide aj o úsmev, tak osobne na Širokej 21 v Nitre.
4: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
5: 105,4. 105,4.

0: 105,4. Dnes je 8. júl a meniny oslavuje Ivan. Nositelia tohto mena sú aktívni a majú železnú vôľu. Sú veľmi výbušní, statní, ale aj verní. V živote nedostanú nič zadarmo, všetko si musia vybojovať. Sú obdarení veľkým zmyslom pre zodpovednosť. Ich vitalita je veľká, no majú sklon preceňovať svoje sily. Meniny má aj sučka Hela, mačka Soňa. Dnes je deň videohier, je určený na oslavu populárnych videohier, ktoré zaútočili na trh a zmenili spôsob trávenia voľných chvíľ detí, mládeže, ale aj mnohých dospelákov. V tento deň by sme mali pozvať pár priateľov, uskutočniť maratón videohier a súťažiť. No a z toho potom môžu mať mnohí rodičia aj alergické záchvaty. A tak vedzte, že dnes je Svetový deň alergií, ten sa pripomína od roku 2005 a je podporovaný Svetovou alergologickou organizáciou. Hlavnou myšlienkou je zvýšenie informovanosti a vzdelávania vlády a širokej verejnosti o alergiách s cieľom podporiť prevenciu znižovaním alergénov, zabezpečiť požadovanú zdravotnú starostlivosť a účinnú liečbu.
1: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
2: Áno, takže pokiaľ ste alergici, tak dúfam, že všetko na porádku. Môžete oslavovať, keďže je dnes tento sviatok. Ak ste alergicky na niekoho, tak si myslím, že to žiadne tabletky nám nepomôžu. No ale to už je jedno. Počasíčko dneska príjemné, luxusné, také akurátne, nie moc teda úplne také, že horúce, 26 stupňov Celzia, ale zase jasné, príjemné. Ráno nám dokonca ešte vnitre popršalo trošku, takže parádička. Zajtra by to malo byť podobné ako dnes, to znamená jasno, alebo len čiastočne oblačno, tie teploty podobné dnešku okolo 26 stupňov Celzia.
3: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis.
2: Tak pozrieme sa samozrejme aj na nitrianske cesty, čo sa tu deje. No, vzhľadom teda k tým potopám predvčerajším a nedelnejším, tak máme uzatvorenú Cintorínsku ulicu, keďže sa to tam opravuje, tak počítajte s tým, milí vodiči. Tak je to tam také, no opravujú. Ale inak teda prázdninový kľud, dúfajme, na nitrianskych cestách. Ešte tu máme nejakú uzáveru, pozerám. Uzavretý pruh na Dolnočermanskej, hlásite. Ale hovorím, doprava je pokojná, takže nejaké gali by to nerobí. A keď už sme pri týchto vašich hláseniach, tak dokonca tu ešte máme pokazený semafor na triede Andrea Hlinku. No, vidíte, to sú také prázdninové záležitosti trošku po Nitre. Inak hovorím, kľud, toto sú len také zaujímavosti. A pozerám sa, aj, nejakú nehodu tu máme, aj keď teda to už nie je priamo v Nitre, ale je to v Lužiankách na Rastislavovej. No, tak vidíte, to je, tam už môže byť nehoda na takej rovnej, nič nedejúcej sa ulici v Lužiankách. No, milí Lužiančani, dávajte si tam pozor. Samozrejme, nejaké patálie sa tam nedejú, ale hlásite tam niečo. Keby ste vedeli, že o čo ide, kľudne nám dajte vedieť. Najlepšie odkaz na WhatsAppe, či už písomný alebo hlasový, pretože to hneď na počítači vidíme. Môžeme informovať naše telefónne číslo 0911 955 885, je to telefónne číslo, keby ste niečo vedeli, ale aj niečo iné ohľadom ciest alebo podobne, alebo nejakých udalostí v Nitre, alebo nejakých želaní na pesničku, kľudne. Tak to máme Nitru, pozrieme sa ešte na zelenú vlnu, čo nám hlási v takom širšom nitrianskom okolí. V širšom nitrianskom okolí nám tu potvrdzuje tú nehodu v Lužiankách na Rastislavovej, upresňuje, že to smerom do Nitry. A inak je to, čo sa týka širšieho okolia Nitry. Všetko. Dobrú náladu za volantom, príjemné letné jazdenie, či už idete za zábavou, alebo pracovne, alebo len tak si vyvetrať hlavu. Šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.

prázdniny v plnom prúde, milí Nitrančania, a práve možno počas prázdnin je aj tá možnosť občas niekde tak akože sa požbrílať nielen po Nitre, ale aj po nitrianskom okolí. V Nitre máme krásny zrenovovaný park na Sihoti, tak nakoniec mnohí ho veľce obľubujú a je tam kopu všelijakých akcií. Mimochodom aj tento víkend bude niečo, spomenieme ešte, možno ak zostane čas v našom vysielaní. A že do víkendu ešte čas, spomenieme zajtra, keby čas nezostal. Ale predstavte si, že v Čechinciach, áno, kúsok tuto, čo by kameňom dohodil od Nitry, vznikol nový park oddychu a športu. Keby ste premýšľali nad tým, že už vás Nitra nudí a chcete ísť trošku tak popozerať, tak nech sa páči. Realizáciu projektu v hodnote viac ako za 180 000 eur umožnila finančná podpora z programu Slovensko financované z fondov Európskej únie. Moderný verejný priestor vznikol revitalizáciou dlhodobo nevyužívaného a zanedbaného územia. Tak toto skonštatoval starosta Čechiniec Robert Kupeček. Novootvorený park spája oddych, šport, ochranu prírody aj adaptáciu na klimatickú zmenu. Obyvateľom aj návštevníkom ponúka kvalitné zázemie na trávenie voľného času a zároveň prispieva k zlepšeniu životného prostredia. Eurofondy majú zmysel vtedy, keď ich výsledky vidia a využívajú ľudia vo svojom každodennom živote. Park v Čechinciach je príkladom, ako sa európske peniaze premieňajú na kvalitnejšie verejné priestory, viac zelenie, lepšie podmienky na oddych a zdravší život. Takto to včera pri príležitosti otvorenia tohto parku povedal dotyčný minister regionálneho rozvoja a informatizácie. Súčasťou projektu bola výstavba pôvodných druhov drevín a rastlín, obnova existujúcej zelene, vytvorenie trvalkových záhonov, ako aj realizácia prvkov zelenej a modrej infraštruktúry. Dažďové záhrady a retenčné opatrenia pomáhajú efektívne zadržiavať dažďovú vodu, znižujú negatívne dôsledky extrémov počasia, čo vidíme každý deň, že áno, jak je to jak na hojdačke, a posilňujú odolnosť územia proti klimatickej zmene. Športové a oddychové zóny spolu s moderným mobiliárom vytvárajú priestor na stretávanie komunít, podporujú aktívny životný štýl a zvyšujú atraktivitu obce. A projekt zároveň prispieva k ochrane biodiverzity a rozvoju environmentálne zodpovedného prístupu k verejnému priestoru. V Čechinciach, predstavte si, tak ak budete mať niekedy chuť a náladu, milí Nitrančania, vy čo bývate v Čechinciach, tak samozrejme môžete využívať každý deň teraz cez prázdniny, ak máte viacej času. Pre Nitrančanov taký malý návod, keby chceli si urobiť výletík a vidieť niečo nové a pekné v nitrianskom okolí.

dvom vesmírnou je nám teplo, prichádzajú zrovna teraz, keď až také veľké teplo nie, už sme si ho užili. Uvidíme, či ešte prídu také tie hice, aké sme zažívali pred nejakým krátkým časom. Dúfajme, že nie. V každom prípade vrátime sa ale trošku naspäť v čase, pretože ešte sa vrátime k slávnostiam Nitra, milá Nitra, pretože tu máme takú výzvu od mesta Nitra aj Turistického informačného centra, ktorí chcú váš názor, milí obyvatelia našeho starobilého mesta. Hej. A jedna vám teda ďakujú všetci, že ste boli súčasťou mestských slávností Nitra, milá Nitra 2026. A ako píšu v tom svojom vyhlásení, tak vaše názory sú pre nich dôležité a pomôžu im pripraviť ešte kvalitnejší program v budúcich ročníkoch. A o to ide, aby ste teda zažili ešte krajšiu Nitru, milú Nitru. Vyplnenie dotazníka vám zaberie približne 3 minúty a mesto zaujíma, čo sa vám páčilo najviac, čo by ste zlepšili a akých interpretov či podujatia by ste radi videli na ďalšom ročníku. No, tak ak ste také tie typy, ktorí radi vyplňujú dotazníky, alebo vás teda inšpiruje tá ponuka, že chceli by ste teda dať ako, že a toto by som zlepšil a toto by som tam chcel vidieť a toto sa mi nepáčilo a tak ďalej. Všetko je dôležité, aby tie ďalšie ročníky mohli byť plnohodnotnejšie. Nech sa páči, stránka monipolis.sk, tam je anketa, alebo teda nájdete to samozrejme aj na stránkach facebookových mesta Nitra, dotyčný klik, kde si kliknete a môžete ten dotazník vyplniť. A je tam ešte taký malý bonus čoček, pretože spomedzi všetkých účastníkov ankety mesto vyžrebuje troch výhercov, ktorí získajú merch mesta Nitra.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: Jarná sezóna je tu. Farmármajster prináša široký výber náradia, záhradné techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
2: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
3: Skús Kinekus.
4: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre, v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
0: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.
2: 105,4. 105,4.
1: Samozrejme, takto popol nevynecháme ani informácie z dopravy, nie, že by sa tam, dúfam, že sa tam nič závažné nedieje. Je to taký prázdninový model, ale mrkneme na

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Poďme na nitrianskú dopravu, milí priatelia. Aktuálne vaše hlásenia z Vejzu hovoria, že som celkom prekvapený, takto o 1:30, že celkom hustá premávka na Štúrovej a Štefanikovej, takže okolo Mlynov trošku je to také, že by to bolo úplne tragické, ale ad jedna sú prázdniny, ad jedna ešte len 1:30, tak čakal som, že bude väčší kľud. Samozrejme, hlásite nejaké to zdržanie aj na Akademickej, možno práve kvôli tomu, že už trošku sa začalo pracovať aj na tej ulici Boženy Slančíkovej, aj keď dneska, keď som išiel pred hodinkou, teda nevidel som, že by sa niečo robilo, ale malo sa už od pondelka, pretože bude sa rekonštruovať, alebo teda mala sa začať rekonštruovať Boženy Slančíkovej. Do 16. júla to bude len také čiastočné, ale potom od 16. júla bude úplne uzatvorená Božena Slančíkovej. Pripomenieme. Samozrejme ešte. No, Nitrančania vedia, že máme uzatvorený úsek Cintorinskej pri teda mestskom Cintoríne vzhľadom teda k tomu prasknutému potrubiu vodovodnému, tak sa to tam musí opravovať, takže tam počítajte s tým, že sa to teda musí nejakým spôsobom asi obchádzať. Neviem, nešiel som ešte tady, ale keď je to uzavreté, tak asi áno, lebo je to úplne uzavreté. No a tak vidíte, to prázdne, trošku sa vám tu tak šmodrchá vnitre. No a hlásite nám aj na Dolnočermánskej respektíve uzavretý jeden pruh na križovatke Dolnočermánska Golianova. Nie, to znamená v tých častiach Čermáňa. No, z Nitry to máme všetko, čo sa týka teda vašich hlásení. Čakal som, že to bude trošku pokojnejšia záležitosť, no ale tak dobre, tak sú prázdniny, vydržíme. No a tak mrkneme ešte na zelenú vlnu, či nám tam náhodou niečo nepridala, nejakú záležitosť. Mali sme tam v Lužiankách tú nehodu, Vejzery už nehlásia na tej Rastislavovej v Lužiankách, ale nie, ba hlásite, tak ešte stále je nehoda hlásená aj v Lužiankách na Rastislavovej, potvrdzuje to ešte stále aj zelená vlna, takže pozor, tam pokiaľ teda jazdíte, bývate alebo prechádzate, a inak je to z dopravy všetko. Dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám pre Nitrianske rádio.

0: Mas, úplne nový zážitok.
1: Ahoj, ja som Lilipet, poď sa hrať.
2: Vyhnutie, už znova.
3: Hračky sú späť. Toy Story 5.
4: Woody.
5: Jessie? Haló?
4: Sú na tom hračky vonku tak zle, ako sa povráva?
3: Nachádzame čoraz viac opustených hračiek.
2: Je po nás!
3: Dokážu hračky konkurovať novým technológiám?
6: Našou misiou na tejto planéte je šťastné dieťa!
3: Toy Story 5. Príbeh hračiek. Iba v kinách od 18. júna.
7: Áno, a Toy Story 5 si môžete dnes ísť pozrieť, a to o 15. a o 15.45. No inak dneska sú ďalší, ako ďalšie veľké plátno, Mimoni a Monštra. Či budú tak úspešné ako tí predchádzajúci? No to vám neviem povedať, ja som to nevidel. 15.30, 16.30, 17.30, 18.30 a to všetko so slovenským dubbingom, rovnako ako Toy Story 5. Diabol nosí Pradu už po druhý krát dnes 15.50 so slovenským dubbingom v 2D verzii. Tak, deň odhalenia, tak to máme v dvoch verziách. Jeden klasika, teda slovenský dubbing, predstavte si, 17.10 a potom máme jeden so slovenskými titulkami, ale pozor, zvuk Atmos a deň odhalenia. To vyzerá naozaj na veľké sci-fi, navyše od milovaného režiséra Stevena Spielberga, ktorý to vie, to zase povedzme úprimne, ten to vie. Takže ten Atmos zvuk a titulky dnes 19.30. Po večierke, tak to máme film, ktorý si môžete pozrieť, je to český film, v ktorom si dali Vladimír Polívka napríklad, hej, alebo Ondřej Pavelka napríklad, a pojednáva o druhej šanci. O druhej šanci na lásku. Po večierke dnes o 18.00. Potom prichádza film, ktorý v originále znie Kimi no na ba. Kimi no na ba. No a to teraz sa pýtate, a to čo toto? No, keď vám poviem, že to je anime, tak už je jasné, že to je japonština a vy si môžete prispozrieť príbeh o stredoškoláčke Mitsuhe, ktorá žije v malom horskom mestečku. A čo sa tam mohlo stať? Tvoje meno, alebo v originále, hej, Kimi no na ba, dneska o 18. hodine 15. minúte. Potom prichádza Pozvanie, to vyzerá celkom zaujímavé, to až tak hororovo by som povedal, s českými titulkami film dnes o 20. hodine a Pozvanie je film, ktorý nemá s hororom nič spoločné, proste je o hosťoch. Niektorí hostia proste dokážu prekvapiť. A pozor, vo skvelom obsadení Seth Rogen, výborný herec, a plus Penelope Cruz, čo váci môžeme chcieť. Komédia alebo komediálna dráma dnes o hosťoch, ktorí dokážu prekvapiť, to si môžete pozrieť o 20. hodine. Pozvanie. Backrooms, to už je horor. Backzoom za stenou, dneska o 20.15, no a o 20.45 máme ďalší horor, Posadnutosť. Posadnutosť je film, je film o tom, že ste si želali niekedy, hej, aby vás človek miloval najviac na svete. Ale pozor, keď sa vám to splní, potom prichádza Posadnutosť a radšej by ste boli, keby ste to nikdy neželali. Ojo. No a zo všetkého tohto sa vysmeje Scary Movie, čo je fantastická paródia na všetky možné horory dnes o 20.30. Dúfam, že som ponúkol dobré filmy, že si vyberiete a že strávite svoj skvelý čas v Mlynoch Cinemas. To je všetko odo mňa. Ja vám všetkým želám krásny, dobrý deň alebo večer, podľa toho, kedy do kina pôjdete.
3: V programe boli použité komerčné informácie.
0: Mlyny Cinemas. Úplne nový zážitok.

0: 105,4.
1: Dnes je 8. júl a meniny oslavuje Ivan. Nositelia tohto mena sú aktívni a majú železnú vôľu. Sú veľmi výbušní, statní, ale aj verní. V živote nedostanú nič zadarmo, všetko si musia vybojovať. Sú obdarení veľkým zmyslom pre zodpovednosť. Ich vitalita je veľká, no majú sklon preceňovať svoje sily. Meniny má aj sučka Hela, mačka Soňa.
2: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
3: Počasie. Ja zabudol som samozrejme Ivankom všetkým popliať všetko najlepšie k ich meninám. Tak nezabudnite, ak máte nejakého Ivanka vedľa seba, si na neho spomenúť. No, aj u nás v divadle máme Ivana Gondka, herca, tak ak nás počúvaš, pozdravujeme ťa, všetko najlepšie. Dneska pekné také, nie že úplne letné počasie, lebo iba 25-26 stupňov Celzia. Pre mňa je to akurát, ale niekto už chce také nakúpanie, že vácejšej teplo, ale pekné, jasné a bude sa to držať aj zajtra, podobný deň ako dnes, možno viacej obláčku, pretože má byť čiastočne potom v popoludnejších hodinách aj prevažne oblačno, ale tie teploty budú podobné ako dnes, to znamená okolo 25-26 stupňov Celzia.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis.
3: Vidíte to, že človek by chcel hlásiť prázdninový kľud, ale zakliatý zoborský kruhač nepustí prázdniny, neprázdniny, už tam hlásite nehodu. No, v týchto chvíľkach vy vejzeri, tým, že teda je ten prázdninový kľud, do klubu môžete ísť večer prázdninového, ale kľud je na nitrianskych cestách, tak nejaké kolóny alebo šarapaty sa tam nerobia na tom kruháči, ale dávajte si tam pozor. No, zatiaľ ešte nevieme, že o čo presne ide, ale zoborský kruháč teda tak musí byť. No, čo sa týka ďalších častí Nitry, samozrejme pripomínam úsek Cintorinskej, že je uzatvorený pri mestskom Cintoríne, aby ste sa tam zbytečne nepchali a nemuseli to potom nejako komplikovane obchádzať. No a na prekvapenie, čo teraz pozerám na tie vaše hlásenia, tak hneď za výjazdom Nitra východ smerom na Malý Lapáš sa to ťahá, hlásite tam takú strednú kolónu, je možné, že nejaké kombajny. Hej, včera som zachytil na Levickej, že niečo išli, že žatva a tak, takže môže byť, že nejaký kombajník tam zdržuje. Tak pokiaľ idete do Lapáša alebo do Vrábel, tak počítajte trošku možno s nejakým tým, hlásite mierne zdržanie. Inak je to z Nitry v tejto chvíli všetko. Mrkneme ešte zelenú vlnu, že či nám tam niečo pridala. Tá nám ešte stále hlási tú nehodu v Lužiankách na Rastislavovej smere do Nitry. Pozrieme ešte teda pre istotu, že či to je aktuálne, či to hlásite aj vy vejzeri. Vy už nie, no tak zelená vlna niekedy má takéto opoždenie, že tam už by to podľa vás malo byť na poriadku. Tak z Nitry to máme teda aj z okolia. Všetko dobrú náladu za volantom, dávajte na seba pozor, šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.

Mal som tu takú pripomienku k Ivanom, že keď už teda sme prijali všetko najlepšie, tak že máme zahrať kapelu Bižuteria, pretože tam je Ayala, to je Ivan, ktorý tam samozrejme spieva a hrá na perkusie, a bubeník, jeho syn, je tiež Ivan. Takže všetko najlepšie aj do kapely Bižuterier a Ivanom. Nech im to hlavne dlho hrá, spieva, tvorí, nech majú kopu nápadov, nech vydávajú nové albumy, nech majú veľa koncertov a tak ďalej a tak ďalej. A teda čo iné, ako že si zahráme samozrejme pre všetkých Ivanov, nie len z Bižuterieru, ale aj pre všetkých Ivanov, ktorí nás počúvajú. Dúfam, že majú radi túto našu takú uletenú nitrianskú kapelu. Bižuterier, pozri!

už som to spomenal, milí Nitrančania, v pondelok, že sa malo začať pracovať a už sa začalo pracovať medzi Orbisom alebo pred Orbisom a VUBčkou. Na sociálnych sieťach už aj náš primátor má taký príspevok, že Orbis VUB ide sa na to, hej. A práve takýmto vyhlásením odštartoval druhú etapu revitalizácie frekventovaného priestoru, ktorý po rokoch dostane novú podobu. Na mieste sa už objavili prvé stavebné stroje, celý priestor je oplotený a pracovníci už odštartovali zemné práce. Ide o druhú etapu predĺženia pešej zóny v centre mesta, ktorá má nadviazať na už zrealizovanú obnovu priestoru pred obchodným domom Prior. Cieľom projektu samozrejme je premeniť dnes prevažne spevnenú plochu na moderný verejný priestor s množstvom zelene a miestom na oddych. Takže po rekonštrukcii to tam bude ale že vraj úplne inakšejšie. Mesto plánuje vytvoriť tzv. Urbannú záhradu, zelenú oázu, ktorá prepojí mestské prostredie s prírodou. Súčasťou revitalizácie budú nové stromové výsadby, kvitnúce záhony, prvky podporujúce biodiverzitu, lavičky na oddych aj kvalitnejší mestský mobiliár. Významnou súčasťou projektu bude aj obnova chodníkov a vybudovanie bezbariérových riešení, vďaka ktorým bude priestor lepšie prístupný pre seniorov, rodičov s kočíkmi či ľudí so zdravotným znevýhodnením. O revitalizácii tejto lokality rozhodlo mestské zastupiteľstvo v Nitre ešte na svojom prvom tohto ročnom zasadnutí, keď schválilo financovanie projektu. A toto priestranstvo pred Orbisom totiž to patrí medzi dlhodobo diskutované miesta v centre mesta a podľa samosprávy má veľký potenciál stať sa atraktívnym miestom na stretávanie obyvateľov aj návštevníkov Nitry. Takže milí Nitrančania, najbližšie mesiace sa treba pripraviť takto v centre mesta na stavebný ruch a dočasné obmedzenia. Výsledkom by však mal byť výrazne krajší, zelenší a funkčnejší verejný priestor.

keďže máme tie prázdniny, tak samozrejme do takého našeho vysielania občas zapojíme aj nejaké tie pozvánočky alebo nejaké tipy na výlety. Tentokrát to nebude, že úplne konkrétna záležitosť, ale skôr taký tip, pretože región Ponitrie pozýva všetkých, nielen Nitrančanov, ale aj všetkých ľudí z okolí Nitra, alebo proste aj návštevníkov, na bezplatné tematické prehliadky letné soboty príbehov. Hej. Región aj počas tohto ročného leta otvára svoje brány všetkým milovníkom histórie, kultúry a autentických zážitkov. Nitrianska organizácia cestovného ruchu opäť pripravila obľúbený projekt Letné soboty príbehov, v rámci ktorého budú môcť návštevníci i domáci objavovať najzaujímavejšie miesta regiónu prostredníctvom bezplatných, to podotýkam, tematických sprevádzaní. Projekt je súčasťou letnej ponuky zážitkového cestovného ruchu v Ponitri. Počas vybraných sobôd sa účastníci vydajú po stopách dávnej histórie, významných osobností, sakrálnych pamiatok či menej známych príbehov, ktoré formovali identitu Nitry a jej okolia. Sprevádzanie povedú skúsení sprievodcovia, ktorí návštevníkom priblížia región pútavou a interaktívnou formou. Program letných sobôd a ich príbehov ponúkne počas prázdnin niekoľko jedinečných lokalít. Záujemcovia môžu môcť návštevníci absolvovať komentované sprevádzanie na Veľkomoravskom hradisku Vali v Bojnej, kde spoznajú život Slovanov v období Veľkej Moravy. Súčasťou programu budú aj komentované prehliadky rotundy svätého Juraja v Nitrianskej Blatnici, jednej z najstarších zachovaných sakrálnych stavieb na Slovensku. No a návštevníci sa môžu tešiť aj na sprevádzanie v Zubrej zverinci v Topolčiankach, kde spoznajú fascinujúci príbeh legendárneho zubra Putifára, prvých mláďat aj návratu zubrov do divočiny. Komentované prehliadky približia život týchto mohutných zvierat v ich prirodzenom prostredí. No ak vás to zaujalo, samozrejme, mrknete sa na Nitrianskú organizáciu cestovného ruchu a ich stránky, vyberte si nejakú z tých sobôd a bezplatné sprevádzanie a naplánujte si nejaký taký pekný prázdninový výlet.

0: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra. Mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriaci chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
1: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
2: Oni sú najväčšie filmové hviezdy na svete.
3: Chcete točiť o monštra?
4: Sí, con pika kaiju.
3: Ako máte predstavu o svojom monštre? Aha.
2: Tak poďme na to.
4: Poznám tie najdesivejšie monštra.
2: Mimonia monštra. Iba v kinách od 30. júna.
4: Tak si vyhľadáte monštra do filmu.
5: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.
6: 105,4.
7: No, mrkneme na dopravu hneď, jak dohrá obľúbený Louis Tomlinson a jeho Always You.

0: dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Tak mrkneme očkom samozrejme na dopravnú situáciu, čo sa deje v Nitre. No Vejzery už našťastie na tom Zoborskom kruháči pred pol hodinkou bola hlásená nehoda, tak už nie je, tak dúfajme, že tam je všetko na poriadku, že to bol nejaký bohštek, ťukanček. Malo by to byť vyriešené, dúfajme. Hej. Inak také mierne zdržaničko okolo mlynov môžete zažiť. A máme tu nejaké také ako uzávery, samozrejme Cintorínska je uzavretá pri mestskom Cintoríne, tam si dávajte pozor. Ale už tu máme uzavretý jeden pruh aj spomínanú ulicu Boženy Slančíkovej, pretože tam sa teda začala už tá rekonštrukcia. Hej, zatiaľ čiastočná, od 16. júla potom bude uzavretá úplne celá ulica. Počítajte s tým. No a máme tu, predstavte si, nahlásený uzavretý pruh aj na Dlhej ulici, už za Dederančom, hej, v tej oblasti, to znamená smerom do Janikoviec, tak bacha tam tiež, ale doprava je kľudná v Nitre, takže nemalo by to pôsobiť žiadne nejaké problémy. Čo sa týka širšieho okolia Nitry a Zelenej vlny, tá nám už aktuálne nehlási žiadne také dôležité informácie, čo sa týka širšieho nitrianského okolia. Z dopravy je to teda v tejto chvíli všetko. Dobrú náladu, zavolám Tomáš, šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.

0: tancoval som aj nemálo. A sa z noci stalo ráno. Priznávam, som uťahaný, viac ti neviem dať. Zodral som to pánok zo pár, otlakov mám viac než sto pár. Kašlíme už na tanec, poďme sa milovať.
1: A raz, dva, tri.

Perly z čiernych šiat spieva Peter Bič projekt v skladbe Perly. Ja som si lámal hlavu, že čo to tam, aha, a perle z čiernych šiat. No, máme pre vás hudobnú pozvánočku, je to tiež perla na dnešný večer, keby ste mali čas a chceli by ste si tak akože vyslovene pohľadiť dušu, pretože ideme do sveta vážnej hudby a dneska naozaj, akože za, také akože do sveta vás pozveme, kde sa spája aj nádherná architektúra s nebeskou hudbou. Už dnes večer o 19. hodine sa brány piaristického kostola svätého Ladislava v Nitre otvoria pre všetkých milovníkov a to naozaj výnimočné umenie. Čaká vás jedinečný organový a spevácky koncert, ktorý premení tieto historické múry kostola na oázu pokoja a harmonie. Vstúpite do priestoru s úžasnou akustikou a necháte sa unášať tónmi kráľovského nástroja. Organu, áno, za orgán zasadne virtuóz Dmitro Morozov, ktorého majstrovstvo

Trosto a cit pre detail oceňujú poslucháči po celom svete a jeho interpretácia vdýchne skladbám neskutočnú silu a hĺbku, a to nie je všetko, pretože monumentálny zvuk orgánu doplní anielský hlas, ktorý vás chytí za srdce. Svojím kryštálovo čistým sopránom sa vám predstaví dnes večer očarujúca Olena Širiava. A spoločne takto vytvoria hudobný dialog plný emócií, nehy a umeleckej vášne. Zaujal vás to, či už patríte k verným obdivovateľom klasickej hudby, alebo teda len hľadáte príjemný spôsob, ako stráviť dnešný letný večer, tak tento koncert je stvorený presne pre vás. Príďte si oddychnúť, načerpať novú energiu a zažiť niečo nezabudnutelné. Zopakujem dnes piaristický kostol svätého Ladislava v Nitre o 19. hodine. Dmitro Morozov na orgáne a soprán Oleny Širiavej. A samozrejme, dôležitá informácia, všetci ste srdečne vítaní a vstup je voľný.

0: 105,4.
1: Dnes je 8. júl a meniny oslavuje Ivan. Nositelia tohto mena sú aktívni a majú železnú vôľu. Sú veľmi výbušní, statní, ale aj verní. V živote nedostanú nič zadarmo, všetko si musia vybojovať. Sú obdarení veľkým zmyslom pre zodpovednosť. Ich vitalita je veľká, no majú sklon preceňovať svoje sily. Meniny má aj sučka Hela, mačka Soňa.
2: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
3: Počasie.
4: Na počasie, milí priatelia, sa samozrejme nič nemení, nejaké zvraty neočakávame. Hej. Malo by byť pekne jasno, 25 stupňov Celzia, západ slnička dneska 20 hodina 49 minúta a zajtra východ 4 hodina 56 minúta a zajtra jasný počiatku deň, potom by sa trošku malo zmrákať, prevažne oblačno, hovoria meteorológovia, ale teda zatiaľ, hej. Ale tie teploty podobné ako dnes, 26 stupňov Celzia.
5: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis.
4: No tak poďme na dopravu. Nechce sa mi tomu veriť, tým vašim hláseniam vejzovským, ale opäť tu hlásite na nehodu na Chranovskej, respektíve na Kruháči Zoborskom. A už tam pred pol hodinou nebola. Tak čo, že by ďalšia, nová? No vidíte to, hovorím, nechce sa mi ani tomu veriť. No takže pozor, Zoborský Kruháč dneska, napriek tej pohodičkovej situácii na nitrianskych cestách, tak evidentne nejaké sú tam tie vibrácie blbé na kruhovom objazde. Inak, ako som spomínal, po Nitre kľud, trošku samozrejme okolo mlynov nejaké to semaforové zdržanie a dôležitá informácia, na Levickej je hliadka, dávajte si tam pozor na rýchlosť, oni zvyknú vždycky tam tak ako je tá posledná zastávka na Plynáreckej tam stáť a merať rýchlosť, takže nepreháňajte to, hej, ešte keď idete von z Nitry, je tam furt 50-ka. Tak toto máme, čo sa týka Nitry, čo sa týka zelenej vlny, tá nám nehovorí nič v takom širšom nitrianskom okolí, tým pádom z dopravy je to všetko, dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.
0: 105.

Ideme do sveta hudby, milí priatelia, pretože dnes by oslávil 65 rokov Andy Fletcher, tichá sila, bez ktorej by Depeche Mode neboli Depeche Mode. 8. júla 1961 sa v anglickom Nottinghame narodil Andrew John Leonard Andy Fletcher, muž, ktorý síce nikdy nestal v centre pozornosti ako Dave Gahan či Martin Gore, no bez jeho prítomnosti by sa príbeh Depeche Mode pravdepodobne nikdy nebol napísal. Fletcher patril k zakladajúcim členom skupiny spolu so spolužiakmi Martinom Gorem a Vincentom Clarkom, položili v druhej polovici 70. rokov základ kapely, ktorá sa neskôr stala jedným z najvýznamnejších mien svetovej elektronickej hudby. Názov Depeche Mode si vybrali podľa francúzskeho modného časopisu a prvý výrazný úspech prišiel v roku 1981 so singlom New Life. Hoci Andy Fletcher nikdy nepatril medzi hlavných skladateľov ani frontmanov, v kapele zastával nenahraditeľnú úlohu. Bol organizátorom, diplomatom a človekom, ktorý dokázal udržiavať rovnováhu medzi silnými osobnostiami. Členovia Depeche Mode ho neraz označili za lepidlo, ktoré držalo skupinu pohromade aj v najťažších obdobiach. Počas viac ako 4 desaťročí sa Depeche Mode stali jednou z najúspešnejších kapiel histórie. Na konte majú 15 štúdiových albumov. No a zatiaľ posledného albumu Memento Mori, ktorý vyšiel v roku 2023, teda je to posledný album, ktorý vyšiel v roku 2023 už práve po Fletcherovej smrti. V roku 2020 boli uvedení do Rock and Roll Hall of Fame a napriek 5 nomináciám na ceny Grammy sa jej dodnes nedočkali. Andy Fletcher zomrel 26. mája 2022 okolo 60 rokov na následky disekcie aorty a jeho odchod šokoval hudobný svet aj milióny fanúšikov. Martin Gore a Dave Gahan neskôr priznali, že pokračovanie bez neho si spočiatku nevedeli vôbec predstaviť. Napokon sa rozhodli dokončiť spomínaný album Memento Mori, ktorý sa stal nielen novou kapitolou Depeche Mode, ale aj dôstojnou poctou mužovi, ktorý stál pri ich zrode. Dnes by Andy Fletcher oslávil 65. narodeniny a hoci už nie je medzi nami, jeho odkaz zostáva zapísaný v histórii jednej z najvplyvnejších kapiel všetkých čias aj v spomienkach fanúšikov, ktorí si Depeche Mode bez jeho pokojnej prítomnosti dodnes nevedia predstaviť.

0: Ideme do novej muzičky, milí priatelia. Tentokrát zabrúsime trošku do country, aj keď prekvapivo, pretože frontman kapely The Killers, Brandon Flowers, otvára novú solovú kapitolu, oznámil, že vydá album Treasure. No a prichádza s prvou ochutnávkou z tohto albumu, ktorá sa volá Plans. Skladba rozpráva príbeh veľkých snov, ktoré sa nikdy nenaplnili. Plans je prvým singlom z pripravovaného tretieho solového albumu Treasure, ktorý vyjde 21. augusta. Nahrávka vznikla v Nashville a podľa Brandona Flowersa predstavuje návrat ku country a americkej hudobnej tradícii, na ktorej vyrastal. Na albume spolupracoval s viacerými rešpektovanými nashvillskými hudobníkmi vrátane gitaristu Davida Rawlingsa, hráča na pedal steel gitaru Brucea Buttona či legendárneho harmonikára Charlie McCoya. Novinku sprevádza aj komorné živé video, keby ste boli zvedaví, nakrútené v historickom štúdiu RCA Studio v Nashville, kde album vznikal. Flowers v ňom necháva naplno vyniknúť text aj atmosféru skladby, ktorá stojí na jemnej country aranžma a melancholickej melodike. Spevák opisuje Plans ako americké podobenstvo o veľkých plánoch, ktoré sa nikdy nenaplnili. Nejde však o rezigráciu, skladba skôr hľadá zmierenie s tým, že život sa často vyvíja inak, než si človek predstavoval. A tento motív sa vinie celým pripravovaným albumom. No a z tohto pripravovaného albumu je tu samozrejme ochutnávka, ktorá sa volá Plans a novinka na Nitrianskom rádiu. Nech sa páči. Brandon Flowers, Plans.
1: radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka dolina.

0: Master prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
1: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
2: Runway nie je to len časopis. Je to svetová ikona.
3: Diabol nosí Pradu 2.
4: Zdravím. Prepáčte, čo je zač? Poznám ju?
3: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt a Stanley Tucci v očakávanom pokračovaní fenoménu, ktorý definoval celú generáciu.
4: Áno, sme fakt nadšení.
3: Diabol nosí Pradu 2. Iba v kinách od 30. apríla.
5: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
6: 105,4. 105,4.
7: No, či sa nám tu trošku šmodrchá na nitrianskych cestách, sa pozrieme samozrejme už o malú chvíľu.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: No šmodrchá sa nám to práva trošku v centre mesta na Štefánikovej a aj pri poligóne, pretože ak je zavretá tá cintorínska pri mestskom cintoríne, tak pravdepodobne sa tam ľudia snažia teda, ako jak je to tam zavreté, tak odbočiť teda na tú cestu, čo ide od poligónu na Štefánikov a tam to hlasíte upchaté. Takže tam počítajte s nejakým tým zdržaním. A to je taká jediná malá nepríjemnosť aktuálne, čo hlasíte v Nitre. No, jediná. Nie je jediná, pretože druhá nepríjemnosť je samozrejme, že hlásite na Zoborskom kurháči opäť nejakú nehodu. Takže je to tak. Svíci to tam stále, takže to už bude nejaká ďalšia, lebo už sme dneska jednu na kruháči mali tak pred hodinkou. Takže tam si dávajte pozor. Zatiaľ tam nehlásite nejaké zdržania, pretože doprava je pomerne kľudná. Výnimka je teda tam okolo toho mestského cintorína a Štefánikova poligón. A trošku teraz sa robia aj kolóny smerom do mesta na Levickej, tak si tam dávajte pozor, po prípade počítajte s tým. A inak je to z Nitry všetko. Čo sa týka zelenej vlny, tá nám nahlási, keď ideme na Nové zámky, nehodu na výjazde z Dvorov nad Žitavou do Nových zámkov. A inak je to z dopravy všetko. Dávajte na seba pozor, dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.

si dáva prázdniny. Ale Dominika ma dneska, keď som prišiel do rádia, vyviedla z omylu, že teda mal pár dní dovolenku, tak vynechal svoje diely, ale opäť už teda naštartoval svoje punkové motory a teda prichádza s muzičkou. Takže mám tu možnosť opäť vám takto na záver popoludnejšieho vysielania zreprízovať jeho očička punkové, tak nech sa páči, samozrejme, dáme. Z mojej strany, ako vždy, posledný príspevok dnešného popoludnejšieho vysielania. Prežite pokiaľ možno ešte pekný letný prázdninový deň. Zdraví vás Mário, majte sa krásne.

0: že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
1: Máte strach z budúcnosti? A to ste sa ešte nepozerali na svet Harveyho očami. Počúvajte svet hudby cez Harveyho oči.
2: Hudobná scéna súčasnosti potrebuje umelcov, ktorí dokážu nielen skladať vlastnú úprimnú výpoveď, ale zároveň vdýchnuť nový život skladbám, ktoré formovali históriu hudby. Kells, vlastným menom Kelsey Ann Hillock, je presne takým typom umelkyne. Hoci si čoraz viac získava pozornosť svojou autorskou tvorbou, jej schopnosť spracovať legendárne skladby ju radí medzi mimoriadne všestranné talenty. Kells sa vo svojej tvorbe pohybuje na priesečníku R&B, country a soulu, pričom jej hlasu nechýba charakteristická hĺbka a emocionálna naliehavosť. Jej najnovšie tohtoročné EP s názvom Dirty Blues Princess je jasným dôkazom toho, že sa nebojí experimentovať a vnášať do moderného zvuku akýsi špinavý, surový charakter, ktorý v dnešnom sterilnom popovom prostredí pôsobí ako osviežujúci vánok. Jedným z aspektov, ktorým Kells fascinuje svojich fanúšikov, je spôsob, akým pristupuje k legendám. Nejde u nej o bezduché kopírovanie originálov, jej kavery sú skôr umeleckými transformáciami. Obzvlášť zaujímavé sú jej interpretácie skladieb Johnnyho Casha. Preniesť Cashovú ikonickú country folk drsnosť do štruktúr moderného soulu nie je jednoduchá úloha, no Kells to robí s veľkým rešpektom. Dokáže vziať známe melódie Muža v čiernom a obliecť ich do produkcie, ktorá zdôrazňuje textovú naliehavosť a temnejšiu atmosféru, pričom výsledkom je niečo, čo znie sviežo a zároveň nostalgicky. Práve táto odvaha siahnuť po klasike a pretaviť ju do vlastného štýlu ukazuje, že Kells

je hudobníčkou, ktorá rozumie príbehu a odkazu skladby. Napriek rešpektu ku klasikom ostáva Kells v centre pozornosti predovšetkým vďaka svojmu autorskému materiálu. Je majsterkou v zachytávaní okamihov, či už ide o vzťahové peripetie alebo hľadanie vnútornej slobody. Najlepším príkladom tohto prístupu je jej aktuálny singel Daddy's Not The One. Skladba je nielen hudobným vyvrcholením jej aktuálneho EP, ale aj manifestom nezávislosti. Svojím drsným názvom a úprimným textom dáva jasne najavo, že Kells je umelkyňa, ktorá si ide vlastnou cestou, či už práve interpretuje Kesha, alebo tvorí svoju vlastnú modernú klasiku. V dnešnej epizóde si pustíme spomínaný singel od Kells, Daddy's Not The One.

0: Najbližší koncert v Nitrianskom rádiu venujeme britskému synthpopovému duu Yes.
1: Päť rokov po rozpade Jesu sa členovia Vince Clark a Alison Moyet znova stretli na krátke turné po Európe a Severnej Amerike v roku 2008. Na Reconnected Tour prvýkrát naživo zahrali skladby zo svojho druhého albumu You and Me Both a zároveň to bolo ich prvé plnohodnotné turné po Severnej Amerike. V rozhovore pre časopis Sideline 30. mája 2008 Clark prvýkrát oznámil, že bude vydaný živý album. Skladby na albume Reconnected Live boli nahrávané na rôznych miestach turné.
0: Na ktorých miestach boli jednotlivé skladby nahrávané, netušíme. Vieme ale, že na albume sú aj megahity Don't Go a Only You. Koncert kapely Jesu Reconnected Live budete môcť počuť na vlnách Nitrianskeho rádia, prípadne cez stránku radiovnitre.sk.

0: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na Starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
1: Účty za energie rastú. Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltaikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltaickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
2: Vás Nitra. V partnerskom centre Konica Minolta vám každý deň uľahčujeme život. Kvalitou tlačiarní či kopírok, ich servisom bez nekonečnej čakacej doby. Profesionalitou nášho tímu. To je HAS. Jednotka v mori farieb. To je HAS. Partnerské centrum Konica Minolta. Nájdete nás na www.has.sk. Ak vám ide aj o úsmev, tak osobne na Širokej 21 v Nitre.
3: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
4: 105,4. 105.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách Rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Mikrokomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Body World, Corgoň, Dobrota a Biosy.

0: Ďakujeme sa.
1: Počúvam Nitrianske rádio 105,4.

vady a hneď si bez nálady a krvný tlak sa nechce ustáliť. Na čo sú hlúpe spory?

mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
1: Skús Kinekus. Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
2: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfood. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfood.sk.
3: Do kín prichádza kultovka, ktorej nič nie je sveté. Scary Movie. Známi hrdinovia rozdrvia tie najväčšie filmové hity posledných rokov.
4: Drzo a nechutné.
3: Scary Movie. Iba v kinách od 4. júna.
4: Budú padať hlavy.

0: You and Me Both a zároveň to bolo ich prvé plnohodnotné turné po Severnej Amerike. V rozhovore pre časopis Sideline 30. mája 2008 Clark prvýkrát oznámil, že bude vydaný živý album. Skladby na albume Reconnected Life boli nahrávané na rôznych miestach turné.
1: Na ktorých miestach boli jednotlivé skladby nahrávané, netušíme. Vieme ale, že na albume sú aj megahity Don't Go a Only You. Koncert kapely Jezu Reconnected Life budete môcť počuť na vlnách Nitrianskeho rádia, prípadne cez stránku radiovnitre.sk.
2: Toto je 105,4. Rádio Vnitre.
3: Než se utopím, loknu si z tebe, cestou ke dnu všechno smíš. Tvé struny rozezní javor i eben a pak ten požár uhasíš. Opilý motýl kolem kroužíš.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Nitrianske rádio.
1: A pod sem holko, postříhám ti vlasy.

Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre. Rádio v Nitre.

všetky slová túžbami. Všetko je tu cudzie.

0: Najbližší koncert v Nitrianskom rádiu venujeme britskému synthpopovému duu Yes.
1: Za 5 rokov po rozpade Jesu sa členovia Vince Clarke a Alison Moyet znova stretli na krátke turné po Európe a Severnej Amerike v roku 2008. Na Reconnected Tour prvýkrát naživo zahrali skladby zo svojho druhého albumu You and Me Both a zároveň to bolo ich prvé plnohodnotné turné po Severnej Amerike. V rozhovore pre časopis Sideline 30. mája 2008 Clarke prvýkrát oznámil, že bude vydaný živý album. Skladby na albume Reconnected Live boli nahrávané na rôznych miestach turné.
0: Na ktorých miestach boli jednotlivé skladby nahrávané, netušíme. Vieme ale, že na albume sú aj megahity Don't Go a Only You. Koncert kapely Jesu Reconnected Live budete môcť počuť na vlnách Nitrianskeho rádia, prípadne cez stránku radiovnitre.sk.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: Nitrianske rádio, Rádio v Nitre. 105,4.

Thank you for coming.

Thank you.

locked up inside me. The cutout magazines remind me.

Thank you very much. Okay, this next song. It's a time.

105,4.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com
1: 105,4 Rádio Vnitra. Na Instagrame obraz.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Vnitre.
1: Ja počúvam len maminku. A Rádio Vnitre.

0: Najbližší koncert v Nitrianskom rádiu venujeme britskému synthpopovému duu Yes.
1: Pred 5 rokov po rozpade Yesu sa členovia Vince Clarke a Alison Moyet znova stretli na krátke turné po Európe a Severnej Amerike v roku 2008. Na Reconnected Tour prvýkrát naživo zahrali skladby zo svojho druhého albumu You and Me Both a zároveň to bolo ich prvé plnohodnotné turné po Severnej Amerike. V rozhovore pre časopis Sideline 30. mája 2008 Clarke prvýkrát oznámil, že bude vydaný ich živý album. Skladby na albume Reconnected Live boli nahrávané na rôznych miestach turné.
0: Na ktorých miestach boli jednotlivé skladby nahrávané, netušíme. Vieme ale, že na albume sú aj megahity Don't Go a Only You. Koncert kapely Yesu Reconnected Live budete môcť počuť na vlnách Nitrianskeho rádia, prípadne cez stránku radiovnitre.sk.

Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre. Toto je 105,4. Rádio v Nitre.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4. po obede a repríza v sobotu o 2.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Počúvam Nitrianske rádio 105,4.
2: Dnes malo byť pekné, chcel som s tebou len tak ležať v záhrade, no prišiel poštár a dal mi odkaz.

pekne, chcel som s tebou len tak ležať v záhrade. No prišiel poštár a dal mi odkaz, že som

0: Najbližší koncert v Nitrianskom rádiu venujeme britskému synthpopovému duu Yes.
1: Pred 5 rokov po rozpade Jesu sa členovia Vince Clark a Alison Moyet znova stretli na krátke turné po Európe a Severnej Amerike v roku 2008. Na Reconnected Tour prvýkrát naživo zahrali skladby zo svojho druhého albumu You and Me Both a zároveň to bolo ich prvé plnohodnotné turné po Severnej Amerike. V rozhovore pre časopis Sideline 30. mája 2008 Clark prvýkrát oznámil, že bude vydaný živý album. Skladby na albume Reconnected Life boli nahrávané na rôznych miestach turné.
0: Na ktorých miestach boli jednotlivé skladby nahrávané, netušíme. Vieme ale, že na albume sú aj megahity Don't Go a Only You. Koncert kapely Jesu Reconnected Life budete môcť počuť na vlnách Nitrianskeho rádia, prípadne cez stránku radiovnitre.sk.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4. po obede a repríza v sobotu o 2.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

rád. Všetko treba rýchlo skúsiť, nechce sa im čakať. Šokované sú priateľky, ráno musia zvracať. Zodpovednosť je však pojem, čo nechcete chápať. Tak sa končia dnešné lávky môj.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Nitrianske rádio, rádio v Nitre. 105,2.

0: Najbližší koncert v Nitrianskom rádiu venujeme britskému synthpopovému duu Yes.
1: Rokov po rozpade Jesu sa členovia Vince Clark a Alison Moyet znova stretli na krátke turné po Európe a Severnej Amerike v roku 2008. Na Reconnected Tour prvýkrát naživo zahrali skladby zo svojho druhého albumu You and Me Both a zároveň to bolo ich prvé plnohodnotné turné po Severnej Amerike. V rozhovore pre časopis Sideline 30. mája 2008 Clark prvýkrát oznámil, že bude vydaný živý album. Skladby na albume Reconnected Life boli nahrávané na rôznych miestach turné.
0: Na ktorých miestach boli jednotlivé skladby nahrávané, netušíme. Vieme ale, že na albume sú aj megahity Don't Go a Only You. Koncert kapely Jezu Reconnected Live budete môcť počuť na vlnách Nitrianskeho rádia, prípadne cez stránku radiovnitre.sk.